0: En esta fin de semana en la que estamos a falar de infraestructuras en Galicia, ímolo facer nos vindeiros minutos co director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, Rubén Lois. Rubén, que tal? O día.
1: Bon día.
0: Así, a modo de introducción, como sería o estado actual das infraestructuras de comunicación en Galicia? ¿Considera que a nosa comunidade está por debaixo da media estatal en conectividade e mobilidade?
1: Eu creo que a mellor definición sería un estado desigual. Hai determinados aspectos onde as infraestructuras de conexión están ben, francamente ben. Temos unha boa conexión de autoestradas, unha relativamente boa conexión de autovías internas. Está a funcionar o tren de alta velocidade ou de velocidade alta co resto do Estado, pero faltan ou hai lagoas moi importantes de algunhas infraestructuras que son básicas. Por exemplo, non hai tren de cercanías ou non hai infraestructuras para comunicar internamente mediante un transporte por rail áreas metropolitanas cada vez máis importantes, e tamén as comunicacións ferroviarias por as comunicacións ferroviarias relativamente áxiles con Portugal, e sobre todo con norte portugués, co que temos moitísimos elementos e complementariedades económicas, pois tamén son bastante febles. Logo, no ámbito dos aeroportos, pois decir que hai asistiuse un pouco unha relativa precarización, non tanto das infraestructuras, que no caso de Santiago de Compostela son boas, pero faría falta unha adaptación un poquinho maior nos exemplos de Vigo e sobre todo da Coruña.
0: Bueno, o atraso na chegada do AVE completo, hai que decir, incidir nesta palabra, completo, e a ausencia de conexións internas rápidas seguen sendo un lastre para a nosa mobilidade, para as nosas comunicacións.
1: Siguen sendo un relativo lastre para as nosas comunicacións, porque ainda nos fan en moitos desplazamentos depender demasiado do vehículo privado, que si ten unha accesibilidade relativamente boa, e non temos tantos servizos, agás o caso da velocidade alta, que si está a funcionar moi ben, e dos trens. Probablemente tamén habería que reforzar frecuencias, reforzar ou modernizar o que son os ferrocarrís. Actúa un pouco como lastre, porque o resto nos sigue obligando a desplazarnos dun xeito moito máis convencional, pero nun contexto, tampouco podemos esquecer, é mellor, porque hai varios decenios, e un contexto onde podemos debatir aqueles ámbitos das infraestructuras a mellorar, pero non é un problema de conexión.

0: opción global como se podía plantear hace 30 o 40 años.
1: Bueno, o Eixo de Comunicación Terrestre Viaria de Galicia, EAAP9, ¿no? Que vertebra, pues digamos, as zonas máis poboadas do país. O seu alto custe, esas peaxes, podemos decir, mesmo abusivas, siguen sendo tamén un lastre. Claro, esta é unha pregunta que temos que facer a mellor a un economista, non? Ou a empresarios.
0: Sí,
1: pero bueno,
0: sí
1: que podemos ter tamén unha perspectiva ao respecto, non, Rubén?
0: Sí, a perspectiva é clara. Si non hai ninguén que defenda se continúa o status actual da AP9, unha empresa sometida a unha concesión privada non demasiado coñecido, que vai variando co paso do tempo, sometida a unhas peaxes abusivas, e que sirve para comunicar aos galegos, é dicir, que a AP9 atravesa os espacios onde viven as tres cuartas partes dos galegos e das galegas. Isto é un problema serio, isto é unha ruta que nos comunica a uns galegos do norte cos do sur, os do sur cos do norte, que é unha vía que podemos considerar cotidiana, casi como unha M40 en Madrid ou como algunha das rondas que ten a cidade de Barcelona. Entón é moi grave que siga sendo unha autopista privada e tamén que siga sendo unha autopista sometida a unhas peaxes moi elevadas. Ainda peor, non está transferida a Galicia. Galicia debe ter competencias naquelas infraestructuras que son fundamentais para a articulación económica do territorio. Debe de ser transferida. E debemos de avaliar cal é o coste, mediante o que alguna fórmula de consenso político e social, asumir os costes que traiga consigo e ir eliminando progresivamente as peaxes ou totalmente, e vendo que formas de compensación financiera se poden facer para facer o mantenimento. Creo que isto é evidente. A AP9 debe de ser gratuita, debe de ser galega e debe de ser sometida a unha xestión pública e tamén a partir dun programa o máis consensuado posible.
1: Bueno, a situación agrávase porque a alternativa a AP9 pues son estradas, pues digamos, non vou dicir do século da Zanome, pero bueno, con límites de velocidade que nos fan que trasladarnos, que se lleve, desde Santiago a Pontevedra, convirtase pues, en prácticamente unha feina, non? Non hai unha alternativa, digamos, digna a pasar pola peaxe da AP9.
0: Non hai alternativa a AP9, por iso é tan importante que se vayan eliminando as peaxes, é unha vía fundamental. Non nos poderíamos plantear a día de hoxe que a A6 ou que a Autovía das Rías Baixas estuveran sometidas a peaxe, porque sabemos que son as vías de entrada a Galicia desde a meseta. Do mesmo xeito, unha vía que articula internamente o territorio galego ten que ser unha vía gratuita, unha vía aberta. Isto vai implicar moitos custos de mantenimento e moitos custos de actualización, seguro, pero hai que botar os cálculos de canto costa, hai que botar os cálculos de cal é a posición da concesión, esta que se prolongou, eu creo que moi pouco claramente durante varios anos máis, e que está sometida tamén a escrutinio judicial dos tribunais europeos, e creo que isto é moi importante para calcular realmente canto debemos invertir nesta infraestructura, porque son infraestructura o servicios galegos e das galegas, é unha infraestructura para obter un beneficio a que estamos obligados a pagar, podemos decir, un imposto, unha tasa. Ás veces, xeranse moitos debates ou algún tipo de tasas moito máis limitadas, esta que moitos galegos, miles e miles de galegos, pagan todos os días, pois temos que eliminar.
1: Sobre o mantemento das nosas estradas, autoestradas, a nosa orografía, climatoloxía condiciona moito, non, Rubén?
0: Claro, é que, vamos a ver, fixemos unha boa rede de infraestructuras tradicionalmente. Isto é un salto adiante. Se existiu moito, un salto adiante das conexións de Galicia co exterior, isto é certo. Pero unha vez que temos unha rede de vías, de autoestradas e de autovías realmente, realmente importante, pois co que nos topamos é que costa moitísimo mantelas no mesmo estado. Eu creo que tamén as propias políticas públicas das consellerías política territorial ou do Ministerio de Fomento ou das diputacións ten que empezar a insistir máis, non tanto en crear novas infraestructuras ou reforzar as existentes, como destinar máis fondos o mantenimento e o bo estado das que xa temos. Estamos noutra fase, que non é a que había hai 30 ou 40 anos, que había que abrir novas vías. Ora hai que conservar ben, facer máis seguras as vías que temos agora. Porque realmente sí se fai un enorme esforzo de mantenimento, vémolo, pero tamén vemos que continuamente hai obras de mantenimento e que non se dá chegado a todos os tramos e a todos os eixos que utilizamos durante de todas as semanas. Entón, hai que intensificar os investimentos públicos nese ámbito, ao mellor limitando un poquinho máis a apertura de novas vías, como non son tan prioritarias. Eu, nisto, gustame moito o que acontece en outros países europeos, onde grupos de expertos, xunto a representantes parlamentarios de distintas forzas, calculan e establecen o que é máis prioritario sobre as infraestructuras de comunicación en xeral, sobre as infraestructuras viarias, e elaboran consensuadamente recomendacións aos diputados, e a partir de aí se votan políticas concretas, pero que só introducen matices no que é un acordo bastante xeralizado onde hai que gastar os cartos.
1: Bueno, sobre o tren, sobre as conexións ferroviarias, evidentemente, coa meseta, con Madrid, estas melloraron, continuamos con esa configuración radial, non? A nivel de comunicacións, que logo
0: sufrimos, claro, todos os días. É dicir, aquí optouse por unha configuración radial. A configuración radial non é a mellor, ni moito menos. Eso, onde o vemos? Vemos as estacións, a maior parte en obras, e a estación de Madrid, Chamartín, que a que recibe a alta velocidade de Galicia, leva en obras, eu non lembro xa cantos meses ou cantos anos. Hai un problema, unha infraestructura sobredimensionada que ten moitísimos problemas. En segundo lugar, nós evidentemente temos que estar ben comunicados con Madrid, pero eixo transversais o corredor cantábrico, haberá que empezar a plantexar o eixos transversais a través de Castela para millorar as velocidades e mellorar a conectividade con Cataluña, con Zaragoza, tamén é importante. E logo, sobre todo, integrar Vigo e Porto. Isto é a gran asignatura pendente das infraestructuras de comunicación de Galicia.
1: Sobre Portugal, ese corredor atlántico que non pisa Galicia sigue sendo un despropósito, non? Moitas veces se ten comentado.
0: Sigue sendo un despropósito, porque ademais é que nos estrangula. Eu este día estaba escribindo algo sobre Galicia e Portugal, e se pensamos conxuntamente, sin rayos, sin fronteira, ahora que estamos na Unión Europea, nos estamos diante dun área metropolitana, unha rexión metropolitana, mellor dito, de 3 millóns de habitantes, que se di pronto, entre Porto, entre o Douro e Vigo, que está cortada pola mitad polas conexións rápidas ferroviarias. Non ten ningún sentido. E que, ademais, non hai uns prazos relativamente rápidos. Aquí se plantexou, e o plantexaron moi ben, pois moitos colegas nosos, que era imperioso o corredor mediterráneo comunicar tanto antes o mellor posible Valencia con Barcelona, pero realmente a urgencia casi podríamos decir que é maior entre Porto e Vigo, que ademais son dúas áreas metropolitanas de economía completamente complementaria que se convertirían nun gran eixo urbano e de desenvolvemento do conxunto da Península Ibérica, diría eu, do sur de Europa.
1: É coherente a planificación estatal co peso demográfico e económico de Galicia?
0: É complicado. Eu son de formación xeógrafo, entonces é complicado. É dicir, a escala estatal pode ser útil para diseñar plans estruturantes de infraestructuras, non temos por que cuestionarlo, sempre que o consenso que as distintas comunidades autónomas, pero a escala estatal fica a veces bastante longe dos problemas concretos. Entón, desde a escala estatal se ve moi ben que hai que priorizar a A6, o que hai que priorizar o tren de alta velocidade, pero non se ve, o mellor, non se ve con igual claridade que sería interesante unha rede de cercanías na Coruña que pudese chegar a Carballo, que pudese coller os 6 ou 7 concellos inmediatos á cidade cunhas frecuencias máis grandes. Entón, ten unha serie de ventaxas, pero logo cando tamén se fan as distribucións orzamentarias a nivel global, aparecen moitas veces como moi condicionadas. Si se priorizou Galicia hai varios decenios, ao mellor coincidiu que había galegos no Ministerio de Fomento e hubo unha priorización uns anos atrás, agora parece que a priorización é moito menor e que hai outro tipo de prioridades. Agora que quizás esa unha situación máis complicada, porque agora o que se está resentindo son mega infraestructuras que eran máis vulnerables do que se calculou nun primeiro momento. Siga habendo algún descarrilamento de trens moi moi doloroso e siguen fallando de vez en cando con maior frecuencia unha rede de velocidade alta demasiado radializada.
1: Para concluir e de cara ao futuro, cal sería o modelo de movilidade e comunicacións que debería perseguir Galicia para non quedar atrás?
0: Eu creo que temos que ir a intermodalidade, temos que ir a reforzar todo o que é o ferrocarril de cercanías, temos que integrar tamén o ferrocarril das terminais aeroportuarias e é necesario avanzar nunha auténtica coordinación das tres terminais aeroportuarias, tamén buscar algún tipo de entente con Porto, porque Porto queda moi cerca, vai a seguir sendo un gran aeroporto onde seguirán indo moitos galegos e moitas galegas para conectarse, hai que pensar iso, pero comunicarlo que a terminar como que sería unha rede ferroviaria que hai que potenciar. Fundamentalmente hai que solucionar a conexión, a saída de Vigo Sur e a conexión con o norte de Portugal e co conxunto de Portugal, e logo hai que ir apostando por máis transporte público dentro das cidades. Hai que limitar dun xeito cada vez máis drástico os vehículos privados dentro das cidades, sobre todo os vehículos privados
1: das cidades e das áreas urbanas, non?
0: Das cidades e das áreas urbanas, sobre todo os vehículos de tránsito. Hai que irse a modelos peatonais ou a sustitución do vehículo privado por transporte público de calidade. Digo de calidade, porque o transporte público non está funcionando mal o que é o transporte metropolitano, pero ten que dar un salto a calidade, a respetar mellor as frecuencias e a xugar con novos tipos de vehículos que se sean moito menos contaminantes ou que ocupen menos espacio dos que hai na actualidade.
1: Bueno, pues do estado do futuro dos transportes da nosa mobilidade falamos hoxe con Rubén Lois, que é o director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia. Rubén, foi un placer, moitísimas grazas e ata vindeira a ocasión.
0: Vale, moitas gracias a vos por seguir pensando no IDEGA e na Universidade de Santiago ou no Sistema Universitario Galego para que podamos aconsellar estas políticas e facer esta reflexión.
1: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: En este domingo, 28 de junio, recuperamos nuestro tiempo de Crónica Negra con Luis Salamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director del portal psicoterapeutas.net. Luis, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Nos vienen unos minutos y vamos a recuperar pues una historia, como siempre, terrible o conocido como crimen de Vilaronte. E ímonos remontar más de un século, ¿eh?
1: Pues sí, sí. Hoxe imos viaxar a unha Galicia na que as noticias non chegaban como agora nunha pantalla ou por unha notificación nun móvil ou por unha emisora de radio pois que interrumpía a programación como un boletín urxente. No? Hoxe imos viaxar a unha Galicia na que unha noticia podía tardar días en alcanzar unha aldea e incluso semanas en adquirir unha forma definitiva, ¿no? Estamos falando dunha Galicia de fai un século na que a información camiñaba, viaxaba en dilixencias, imprimíase en follas sueltas, e repetíase en tabernas e algunhas veces, como falaremos despois, pois tamén cantábase, ¿no? O punto de partida do programa de hoxe é un crime cometido na comarca da Mariña en 1921. A prensa da época o presentou como o asesinato dunha xoven a manos do seu mozo que actuara pois movido polo que entón describíase como contrariedades amorosas, que era unha fórmula habitual entón pois para describir os crimes cometidos por homes que non aceptaban o rechazo ou a ruptura dunha relación. Desde unha perspectiva actual non debería falarse dun crime pasional ni unha tragedia provocada por un amor desmedido. Trataríase de una manifestación extrema de violencia posesiva donde o agresor convertirá a voluntad da xoven de decidir sobre a súa vida afectiva pois nunha ofensa que pretendía castigarse. O delito debe entenderse, por tanto, pois como un homicidio cometido nun contexto de proximidade sentimental e de rechazo non aceptado. O suceso quedou asociado a Vilaronte, municipio de Foz, tamén a Maniente, dentro do mesmo territorio. Pero o que converte este caso en algo especialmente interesante non é solamente o homicidio, sino a súa segunda vida, porque o crime non terminou cando foi detido o agresor, cando se practicaron as dilixencias ou cando o expediente judicial quedou guardado nun arquivo. O crime comenzou a circular, transformouse en relato e convertiuse en copia. Esa copia foi interpretada en ferias, mercados, por Antón Leside Fernández, coñecido como o cego de Viloalle, un home nado en 1895, fallecido en 1976, que recorreu povos contando historias reais por medio da súa voz e tamén dun violín que o acompañaba sempre. Hoxe non imos limitarnos a reconstruir un delito de fai casi 100 anos, imos a estudiar como unha comunidade recorda o crime, como convirte en advertencia moral, como deforma, como o dramatiza e tamén incluso como comercializa. Isto estamos vendo ahora unha versión actualizada co fenómeno dos podcasts de crimes, o fenómeno do true crime. Si nos dá tempo, pois falaremos un pouco de eso, ¿no? Pero bueno, imos a analizar a figura do cego cantor como xornalista oral, cronista de sucesos, tamén transmisor de normas sociais, e, en certo modo, antecedente remoto pois da radio de crimes, como falábamos do podcast e do actual consumo masivo de sucesos. E tamén imos separar tres planos que solen confundirse. No, o primeiro deles é o feito criminal, o que ocorreu realmente, que conduta pode atribuirse ao autor e que elementos serían relevantes nunha investigación. Xa o segundo sería o relato judicial e xornalístico que se afirmou que pudo probarse, que palabras utilizou a prensa da época e tamén as categorías morais da sociedade de entonces. E, por último, pois, a lenda cantada, o crimen que, ao final, rehácese mil veces para que poda ser comprendido, recordado e repetido pois, por centenares de persoas que quizás nesa época pois nunca hubieran lido un xornal. Pensemos por un momento nunha feria galega de comenzos do século XX, donde hai gando, hai carros, hai vendedores, postos de comida, tratantes, campesinos que recorreran quilómetros, nenos, mendigos, músicos curiosos. Nesa época o mercado non é soamente un espacio económico, é un gran centro de comunicación rural. E ali, pois, mercanse animais, péchanse acordos, búscanse xornaleros, concertanse tamén matrimonios e transmítense rumores e coñécense desgracias pois ocurridas lexos. En este escenario, donde aparece un home cego acompañado por a súa filla e por unha persoa que le sirve de guía. Él toca o violín, pide atención, anuncia que vai a contar un crimen verdadero, non ofrece unha teoría abstracta, ofrece nomes, lugares, sangue, tradición, unha víctima inocente, obviamente tamén unha resor, dende logo, pois, unha enseñanza final. E antes de que empece a cantar, pois, xa se forma ao redor un círculo, porque ao redor do cantor reúnese unha sociedade complexa, os seus medos, os seus persuicios, a concepción que se tiña por entón da muller, a relación desta sociedade ca violencia e tamén unha fame incansable de información e a necesidade de convertir este caos nunha historia con sentido. E para comprender o crime de Vilaronte debemos evitar un error frecuente, que é mirar 1921 cos ollos actuais, ¿no? Suponer que as persoas de entón pois disponían das nosas posibilidades de comunicación, de mobilidade, tamén de protección policial e de autonomía personal. As distancias que hoxe recorremos en minutos pois podían exixir horas a pé, a presencia policial era limitada e territorialmente dispersa, non existía unha resposta inmediata, ¿no? Que o que hoxe equivale a unha chamada de emerxencia moderna, e cando se producía un delito grave, pois a primeira cea estaba ocupada por familiares, veciños, curiosos, autoridades locais, antes de que chegara quenes debían instruir formalmente as dilixencias. Entón, desde un punto de vista criminalístico, pois esta circunstancia é decisiva, porque unha escena do crime rural en 1921 podía sufrir innumerables alteracións, porque estamos falando de corpos movidos, as pegadas que ao final pois tampouco se conservan, roupas manipuladas, os obxectos pois tamén que desaparecen. Entón, a idea que hoxe temos de acordonar a zona, de documentar e preservar as evidencias, bueno, pois entón eso era totalmente imposible, non? Nun crimen cometido por unha persoa coñecida da vítima, como parece que foi o que sucedeu en Vilaronte, a investigación solía orientarse rapidamente hacia o entorno efectivo. Isto podía ser correcto, porque estadísticamente a violencia homicida contra as mulleres prodúcese con frecuencia en ámbitos de proximidade, pero tamén podía ser un peche prematuro de hipótesis, especialmente cando a comunidade pois a construir a unha explicación antes de que chegara o xuez de instrucción, non? Entón, pois, bueno, o que tiña era o médico forense cando chegaba á zoa, pois realmente era sobre o que pesaba todo o tema da investigación criminal. Non me esquezamos que a investigación criminal por aquel entonces pois estaba nos seus inicios, non había como hoxe en día pois probas xenéticas, probas de ADN, a datiloscopia tamén estaba nos seus oríxenes. Entón, pois, bueno, realmente o que había pois era autopsia, e o que o médico forense pois podera determinar, non? Entón, bueno, pois aquí o romance de cego o que podía pois era reforzar moitos dos xuicios que xa se iba facendo a xente ou combatilos, non? Todo dependía tamén da letra, todo dependía de moitas cousas, pero bueno, o resultado era ambiguo. A canción pois condeaba o crime, pero podía tamén limitar a liberdade das mulleres al presentar o mundo exterior pois como unha amenaza da que só podían protexerse mediante obediencia e recato, non? Entón, bueno, ao estudiar o crime como unha perspectiva histórica, pois temos que ter en cuenta moitos de estos feitos, non? Cando nos preguntamos pois como morreu a vítima, evidentemente a estimación pois do intervalo post-mortem realizaríase mediante temperatura corporal, rixidez, livideces ou estado da dixestión, a actividade tamén de insectos, inda que realmente ese elemento todavía non estaba moi desenrolado na época, pero bueno, como decía, a labor do médico forense, pois, en ese sentido, era fundamental, non? Ver tamén como se produxo a morte, si hubo armas preto, si hubo traumatismos, estrangulación ou outros mecanismos que deixan signos distintos, tamén si hubo lesións defensivas. Son especialmente relevantes os cortes en mans e antebrazos, porque indican que a vítima intentou protexerse dunha arma blanca. E bueno, tamén, como os comentaba, pois lesións en cuello, boca ou nariz, porque poden suceder silenciamiento ou asfixia, non? Tamén se facía un reportaxe fotográfico na época, en algúns casos, e despois, pois bueno, hoxe en día, evidentemente, estamos falando de que os teléfonos móviles permitan reconstruir pois contactos, desplazamentos, comunicacións, poden triangular tamén as zonas. Claro, nada disto existía en 1921, pois bueno, donde dependía da pericia do médico forense, tamén das testimonias, non? Pero bueno, a palabra humana pois é moi frágil, porque bueno, un testigo pode recordar mal, pode tamén incorporar rumores ao seu recordo, pode confundir a hora, pode atribuir un sospeitoso unha frase que coñeceu despois, tamén pode calar para proteger a unha familia ou exagerar tamén moitas veces pois para ter certa relevancia, non? E despois tamén o que hoxe coñecemos como psicoloxía da testimonia, pois tamén por aquel entonces non se coñecía, non? Entón, pois evidentemente a confesión, si existía, tiña que ser contrastada, porque unha confesión fiable evidentemente te que conter datos que solo o autor podía coñecer e que coincidiran cos indicios, porque na historia criminal abundan confesións ou tidas baixo presión para ou incluso pois por certa suxestión, ¿no? Pero bueno, o tema de confesións ou tidas baixo presión, pois por aquel entonces era tamén un aspecto bastante habitual, ¿no? E por último, dentro do último bloque que podemos analizar, pois está o relato xornalístico, ¿no? Que define o agresor, o mozo da víctima, e presenta o crimen, pois eso, como unha venganza por contrariedades amorosas, ¿no? Bueno, esto, como os comentaba, era a terminoloxía da época. Hoxe en día, pues evidentemente, estaríamos falando de violencia machista, estaríamos falando de que realmente é unha persoa pues, que non aceptaba libre vontade da muller que decidira pois romper o noviazgo e facer a súa vida, que realmente pois esta persoa pois non aceptaba. Que se padecía ou non pois un trastorno mental, eso tampouco podemos sabelo, tampouco debemos supoñelo, porque a maioría de homicidios de este tipo non son consecuencia dunha enfermedade mental. O sea, o autor sabe perfectamente o que fai, selecciona o momento, incluso a maioría das veces pois trata de evadir as consecuencias, ¿no? O tema do cego de Viroalle é un tema super interesante. É unha persoa pois que atravesou boa parte do século XX con todo o que eso supón: a monarquía, a dictadura de Primo de Rivera, a república, a guerra civil, o franquismo. E bueno, morreu en 1976, que pois cando se atisbaba o réximen democrático, esa numa sociedade dominada pola radio e pola televisión. A súa figura pois pertence a unha tradición antigua, que é a dos cegos que recitaban, cantaban pois os crimes célebres ou sucesos tráxicos. E non me esquezamos que a ceguera nunha sociedade sin sistemas de protección, formación accesible ou emprego adaptado, pois colocaba moitas persoas nunha posición económica extremadamente vulnerable. Entón, pois, bueno, a música, a narración, pois, convertíanse nos seus únicos medios de
0: as redes
1: de
0: sociais,
1: subsistencia.
0: Por aquel entón, os cantares de cego, o que sí, as redes sociais, non? Como sí, se propagaban todas as novas, claro.
1: Efectivamente, era a forma que había de propagar as novas, realmente, pois, estas persoas eran traballadores da palabra, ¿no? Porque seleccionaban as historias, as adaptaban, memorizaban os versos e atraían ao público, atraían a moitísima xente. E, de feito, pois, tamén modulaban a voz e, bueno, pois, realmente eran grandes profesionais, ¿no? No seu, ¿no? Tiñan que coñecer tamén as ferias, os calendarios, os gustos tamén do público, que non eran iguais en todas partes, e, bueno, pois, en certo sentido, podríamos definirlos como empresarios ambulantes de comunicación popular, ¿no? Que realmente...
0: Está moi ben, sí, sí.
1: Sí, era o que facía, ¿no? Tiñan sempre tamén un acompañante que xogaba un papel fundamental porque os guiaba nos desplazamentos e tamén nos axudaba pois a organizar a actuación e bueno, pois tamén en certo modo tamén en vender os pliegos ou cantar respostas, ¿no? E bueno, incluso tiñan unha autoridade que hasta certo punto podía resultar paradóxica, ¿no? Porque ocupaba unha posición que en certo modo podíamos considerar como marxinal, pero ao mesmo tempo concentraban a atención pública, ¿no? Tiñan dende logo pois esa autoridade que lle dá pois o feito de ser comunicadores, ¿no? En este sentido, pois a mí recórdame moito os modernos youtubers, ¿no? Porque ao final pois hai xente que o critica moito, ¿no? Pois a xente que fai este tipo de programas, pero sí que é certo que tamén teñen pois a súa certa autoridade paradóxica, ¿no? Como diríamos co tema dos cegos, ¿no? En moitas culturas europeas a figura do cego pois asóciase a unha forma de visión interior, ¿no? Porque o é certo que o que non ve o mundo visible pois sí que ten certa facilidade para verdades ocultas, ¿no? Eso tamén pode reforzar a súa capacidade narrativa, ¿no? Aquí o cego de Viroalle pois escribía ou interpretaba composicións basadas en feitos reais. Isto tamén é moi importante porque o convirte nunha fonte histórica valiosa porque conservou sucesos, nomes e hasta certo punto pois emocións populares, ¿no? O seu obxectivo non era reproducir exactamente os expedientes xudiciais, ¿no? O que buscaba era unha narrativa eficaz e para eso pois moitas veces hai que simplificar bueno, pois eliminar tamén ou despexar as dúdas, ¿no? Que decíamos antes que bueno, podían facer unha labor pois ou ben para unha parte ou ben para outra, ¿no? Pero bueno, non debemos xuzgalos ca superioridade que hoxe nos damos modernos medios de comunicación, os medios ao que estamos acostumbrados, a radio, a televisión, a prensa digital tamén, que hoxe en día é inmediata, ¿no? Incluso pois os modernos medios como os podcast, porque realmente pois bueno, cumplían a súa misión na súa época, o seu canto pois facilitaba a memoria e bueno, pois o que facían era expandir estas novas alá por donde iban, ¿no? Non só informaban, tamén enseñaban, enseñando podemos interpretarlo pois como que realmente ilustraba a xente sobre o que estaba sucedendo, ¿no? Que moita desta xente pois que tampouco sabía leer, non podía leer a prensa escrita, pois bueno, realmente lle proporcionaba unha información.
0: Pues a verdade que foi, bueno, como sempre, moi interesante hoxe repescar ese capítulo da Galicia Negra que nos situou na Mariña, en Foz, en Vilaronte, con ese crime, con ese protagonista, invidente. Domingo máis, cada 2 semanas facémolo, abrimos este tempo a Crónica Negra que nos trae o noso ben querido amigo colaborador Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, moitísimas grazas e ata dentro de 2 semanas.
1: Veña, grazas a ti, feliz.

0: Radio Voz.
1: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
2: Tú vendes algo.
3: Sí.
2: ¿Y quieres vender más?
3: Sí.
2: ¿Y qué haces?
3: Esperar.
2: Mal.
3: ¿Y qué hago?
2: Anunciarte.
3: No tengo dinero.
2: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
6: Cuatro minutos nos separan de las 11 de la mañana de completar la primera hora de programa de este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Actualizamos o capítulo de sucesos. Unha persoa tivo que ser escarcerada tras un accidente entre dous turismos en Melón, un sinistro que se producía na Nacional 120, ao redor do quilómetro 603, ao seu paso pola parroquia de Kings. Foi o 112 quen recibía o aviso sobre as 19:25 de onte sábado a través da chamada dun particular. Alertaba dunha colisión entre dous turismos na que unha das persoas implicadas podería toparse atrapada no interior dun dos vehículos. De inmediato, dende o 112, solicitouse a intervención dos bombeiros do Carballiño, do GES de Rivadavia, do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia e tamén da Garda Civil. A chegada ao lugar, os equipos de emerxencia confirmaron que unha das persoas ocupantes permanecía atrapada polas pernas, polo que foi necesario empregar material de escarceración para liberarla. Unha vez feito isto, a persoa foi atendida polo persoal sanitario e posteriormente trasladada ao hospital hospitalario, ao centro hospitalario de referencia. Eso en Melón, en Arteixo, un saldo pues peor, porque un motorista falecía tras sufrir un accidente. Un sinistro que se producía na AC-415, ao redor do quilómetro 5, ao seu paso pola parroquia da Pastoriza. O 112 tiña constancia deste accidente sobre as 4:30 de onte, a través do aviso do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, informaba dun sinistro no que se había implicada unha motocicleta. Dende o 112 informouse aos bombeiros de Arteixo, os axentes da Policía Local, da Guardia Civil, así como os efectivos de Protección Civil. A pesar da rápida intervención dos equipos de emerxencia e dos esforzos realizados polo persoal sanitario, non foi posible salvar a vida deste motorista. Insisto, accidente onte en Arteixo, pola tarde. Non queda aí o saldo de persoas finadas por accidentes, porque outro condutor dun turismo, neste caso, falecía despois de saírse da vía en Triacastela, un accidente que se producía na Lugo 637, á altura do quilómetro 3, ao seu paso por Lamas do Biduedo. O condutor dun turismo perdía a vida tamén onte sábado, tras sufrir unha saída de vía neste concello lucense. O vehículo precipitouse por un desnivel de varios metros na Lugo 637, ao seu paso pola parroquia de Lamas do Biduedo. 112 tiña constancia do accidente a través do 061, que alertaba do sucedido sobre as 20 horas e informaba de que o turismo saíra da vía e caera por un desnivel de varios metros. de ese centro integrado de atención a las emergencias, solicitábase la intervención dos bomberos de Sarria, da Garda Civil de Tráfico e dos efectivos de Protección Civil. Por la súa banda, o 061 movilizou a tal lugar o helicóptero medicalizado con base en Compostela. Unha vez no punto, os equipos de emergencias confirmaron que no vehículo só viaxaba o conductor, que saíra despedido varios metros tras o impacto. A pesar dos esforzos do personal sanitario por reanimalo, nada se pudo facer por salvarlle a vida. En Santiago, unha persoa foi trasladada ao hospital tras un incendio nunha vivenda. O lume orixinouse nunha tixola e afectou tamén a campá extractora da cociña. Esa persoa que foi trasladada ao Hospital Clínico Universitario tras declararse un incendio nunha vivenda situada na rúa de Montero Ríos, en Compostela. Foi unha veciña do edificio quen alertaba ao 112 sobre as 22 da tarde, da noite. Na súa chamada indicaba que unha residente do primeiro andar estaba a pedir axuda e que unha intensa fumareda saía da vivenda. Dende o Centro de Atención ás Emerxencias informábase aos bombeiros, aos servizos de urxencias sanitarias e tamén aos efectivos da Policía Nacional e local. Unha vez extinguido o incendio, os equipos de emerxencia confirmaron que o lume se iniciara nunha tixola na cociña que tamén resultara afectada a campá extractora. Como consecuencia do incidente, unha persoa foi evacuada polo personal sanitario ao Hospital Clínico Universitario de Santiago. Bueno, pois completo o capítulo de sucesos, o peor con dúas mortes que lamentar, con senllos accidentes de circulación entre a Castela en Arteixo. Asiña buscamos, como cada domingo, noso tempo de psicoloxía con Teresa López Cobo, a nosa psicóloga amiga, para falar hoxe de conciliación familiar. Antes, unha pincelada musical. O mércores comeza o Resurrection Fest e os xoves estarán actuando unha das bandas máis importantes do xénero, que son, sen dúbida, o cabeza de cartel desta edición 2026, os británicos Iron Maiden.

0: Falamos dun libro, A batalla pola nación, historia de creación e consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, co seu autor, Xosé Ramón Hermida. Moncho, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que che levou a escoller este período concreto como punto de partida para narrar a historia da UPG?
1: Ben, eu creo que era unha anomalía que a esta altura non contáramos cunha crónica que recollese pois o que son 60 anos da vida social e política de Galiza, no sentido de que sin o que o nacionalismo pois tampouco se explica nin se entende, non? O que pasou na Galiza dos últimos 60 anos. E neste sentido, pois a escolla deste período tamén responde a unha idea clara, a idea de que o proceso político no ámbito do galeguismo e no ámbito do nacionalismo, sobre todo após a morte de Castelao e esta aparición das primeiras organizacións políticas nos primeiros 60, pois era o período sobre que máis dúbidas había e sobre que menos información tiñemos. Por tanto, responde a esa dupla idea, non? A idea de encher un baleiro historiográfico sobre a historia do ámbito do, político, social e cultural do nacionalismo e do galeguismo, pero tamén atende a unha idea máis xeral de explicar o que foi e o que, é dicir, a chega, non? Do nacionalismo o que é a historia do país.
0: Neste libro falas de tensións internas, das diferentes correntes ideolóxicas que convivían nesa etapa fundacional. Cal crees que foi a clave para que a UPG lograse consolidarse malia esas divergencias?
1: Ben, eu creo que realmente todo que o período dos anos da década das 50, despois da morte de Castelao, é un período clave para entender o que é logo a historia do nacionalismo. Por qué? Porque, primeiro, estamos nun momento histórico, os anos 50, no que a oposición ao franquismo pois esvaécese. Por qué? Porque frente á idea que había nos anos 40, sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial, respecto da posibilidade dunha caída do régime franquista como consecuencia das derrotas do eixo da Alemania nazi e da Italia fascista na Segunda Guerra Mundial e que iso iba a provocar cambios políticos no Estado, pois nos 50 confírmase que iso non vai a ser así e que unha parte das potencias aliadas apoian o régime. Por conseguinte, unha parte da oposición pois entra nunha situación para entendernos e de xeito coloquial de stand-by. E en segundo lugar, tamén unha época clave, porque vai ser nos anos 50, cando o grupo liderado por Ramón Piñeiro, podemos denominar como Grupo Galaxia, formula un proxecto ideolóxico e político novo. Que sustentaba este proxecto ideolóxico e político novo? Si ben é certo que nos 40 xa hai discrepancias coa liña que mantiña Castelao desde asilio os grupos nacionalistas de Buenos Aires, a partir dos 50, pois o que formulan é un corpo doutrinal que se basea na superación do nacionalismo. Eles entenden que o nacionalismo é unha ideoloxía que ao basearse no concepto de soberanía nacional pois está caduca e é unha ideoloxía, como o propio Piñeiro explicita, de carácter decimonónico. Por conseguinte, neste contexto, pois e sobre todo xa no a partir do ano 58, non, en que se formula todo un programa político novo sustentado na superación do nacionalismo e na consideración de que o nacionalismo é unha ideoloxía que xa non ten sentido, pero que ademais diso é unha ideoloxía reaccionaria, pois digo que isto que se formula aí, pois tamén vai xerar unha reacción das novas xeracións, concretamente das persoas, dos mozos galegos que se agrupaban en Madrid alrededor do grupo Grais Pinto, onde destacan nomes como Bautista Álvarez, José Luis Méndez Ferrín, Raimundo Patiño. Digo que este grupo vai reaccionar frente a esta formulación e a partir de aí, deste primeiro inicial núcleo madrileño, é de onde xurdirá xa no ano 63 o Consello da Mocidade, non? Como primeiro intento de crear unha organización nacionalista, plural e de carácter frentista, e por outro lado xa dun xeito máis explícito no ano 64 coa Constitución da Unión do Pobo Galego.
0: Como influiu a represión franquista na forma de organizarse neses primeiros anos da UPG?
1: A UPG, como ben sabes e como, bueno, pues como xa comentei anteriormente, é unha organización que xurde no ano 1964. Por conseguinte, é unha organización que xurde en plena dictadura franquista. Non só iso, sino que a UPG desenvolve os seus primeiros 11 anos de vida, até o ano 75, en plena dictadura. Non por un casual, a última persoa asasinada polo franquismo en Galiza, concretamente no 12 de agosto de 75, Xosé Ramón Reboiras Noia, era o militante da UPG. Por lo tanto, a historia desta organización na súa primeira década de vida pois está marcada pola represión. A primeira vez que se exercita precisamente a represión directa contra esta organización vai ser xa no ano 66, cando varios militantes son detidos e algún deles expulsados do Estado español, como é o caso de Luis Soto, e xa no ano 67 é a primeira ocasión que un número importante de militantes desta organización, concretamente 11, pois van ser xulgados, non, no Tribunal de Orde Público, por algo tan inocente e que hoxe aparentemente todo o mundo asume como que foi colocar o 22 de decembro do 67 unhas pegatinas, uns autocolantes por toda Galicia que non decían ni máis ni menos que liberdade para Galicia. Bueno, pois isto é a primeira vez que un número importante, 11 militantes, van ao Tribunal de Orde Público, e esa é unha historia que se vai a repetir nos anos seguintes hasta acabar pois con un feito luctuoso e triste, como é o asesinato polas costas de Xosé Ramón Reboiras, de Moncho Reboiras, pola policía franquista o 12 de agosto do ano 75.
0: Bueno, que paralelismos podes atopar entre os debates políticos de por aquel entón cos que hoxe existen no nacionalismo galego?
1: Ben, eu creo que o gran debate que paira sobre este campo político desde os anos 50, pois ten que ver precisamente con iso, con nacionalismo. En que sentido? No sentido de que, como comentaba antes, a tese sobre a que se sustenta o proxecto do Grupo Galaxia e o proxecto de Ramón Piñeiro respecto do basicamente o antinacionalismo. Eles consideraban que o nacionalismo estaba superado, que en todo caso o nacionalismo era unha base, unha parte do galeguismo que xa non tiña sentido, e nesta consideración e en coherencia con iso, pois cuestionaban o propio carácter de Galicia como nación. De feito, eles non falaban de Galicia como nación, porque entendían que falar de Galicia como unha nación está ligada a unha serie de dereitos políticos, é suxeito de dereitos políticos, e por conseguinte tamén o combate que é a tese de Castelao. Por qué? Porque Castelao deixa un corpo doutrinal non sempre en Galiza sobre esta idea. Bueno, pois digo que si o gran debate era este, unha posición que negaba o carácter de Galicia como nación e, polo tanto, lle negaba algún tipo de xeito de dereitos políticos, hai outra posición que no seu momento defende a xente de Brais Pinto, que é que Galicia é unha nación e que Galiza ten dereito á súa soberanía. Este debate, que empeza no 58, xa se vai dar con toda a súa clareza no ano 63, coa constitución do Consello da Mocidade. O Consello da Mocidade é a primeira organización política nacionalista da historia da Galiza contemporánea, e aí que se vai producir unha organización que dura moito tempo, constituíese precisamente na Coruña en novembro de 63 e é disolta en Lugo en xaneiro de 64, pero que ten a súa importancia como símbolo, porque aí xa se conforman outra vez dúas posicións: un sector nacionalista, neste caso formado pola antigua xente de Brais Pinto, Bautista, Ferreín, Antón Moreda, e un grupo que cuestiona o nacionalismo e que se define como europeísta e federalista. Este grupo, que é mayoritario, vai a expulsar o sector nacionalista. Esta ruptura é que vai dar orixe xa no 64 a aparición de novas organizacións políticas. E neste contexto, pois tamén hai unha organización que se define como nacionalista e hai outras dúas organizacións que se fundan, concretamente a Unión Cristiano Demócrata de Galiza, organizada alrededor de Illa Couto, e o Partido Socialista Galego, o PSG, que na súa primeira declaración de principios, pois afirma nada máis e nada menos que non somos nacionalistas porque non somos reaccionarios. Por lo tanto, se collemos a historia do campo galeguista, campo nacionalista, en todas estas seis décadas, pois se ve que o debate de fondo pois é ni máis ni menos co nacionalismo. Mesmo traendo a presente, si tomamos como referencia o último gran conflito do nacionalismo, aquel que se vai vivir nas décadas do na segunda década do século XXI, concretamente o que desemboca na ruptura do BNG, na Asamblea de AMI, pois, conseguinte na aparición de todo o que é o movimento das mareas, pois precisamente aí outra vez máis o elemento de discordia, pois non é ni máis ni menos que ese, non? Que o nacionalismo e a autoorganización frente a outro sector que defende que hai que chegar a acordos pois con organizacións de ámbito estatal e, por conseguinte, cuestionar o principio da autoorganización, que é un principio rector do nacionalismo desde as Irmandades da Fala.
0: Por que crees que está tan demonizada a UPG, Moncho?
1: Pois precisamente por isto último. Eu creo que a UPG está demonizada por ser unha organización dun nacionalismo explícito e implícito a pobre ova de lume. Creo que iso é a cuestión, non, que explica iso, e creo que iso é tamén, hai que decilo, a xenética da UPG desde a súa fundación. A UPG non nace como un partido comunista. A UPG mesmo non nace como un partido, nace como unha fronte, e o que define a UPG desde o ano 64 até hoxe pois é este nacionalismo. Pensemos que a UPG nace con unha formulación e con unha declaración de principios que é clara: Galicia é unha nación e ten dereito a súa autodeterminación, e é esta idea a que explica esta organización política desde os anos 60 até hoxe.
0: Bueno, este volume 1 abordas, polo tanto, esa primeira etapa do ano 50 ao ano 66. Entendemos que haberá unha segunda, e se é así, Moncho, cales serán as liñas de investigación ou episodios que podemos agardar da continuación deste libro?
1: Ben, este primeiro volume, como comentaba ao principio, pois percorre que a historia do país desde o ano 50 hasta o ano 66. Vai haber un segundo volume que, en todo caso, percorrerá a historia do nacionalismo no período 66-72. Por que ata 72? Bueno, porque no 72 é un momento clave na historia de Galicia. Pensamos que é a época das grandes folgas obreiras de Ferrol e de Vigo, pero tamén é un momento de decantación político-ideolóxica da UPG, non? É precisamente nesa altura cando se define como un partido comunista, pero non só por iso, é un momento en que a UPG senta as bases do que vai ser o movimento nacionalista, e cando se crean os primeiros xermes sindicais, e aí cando se acorda impulsar ao sindicalismo agrario, cando nacen as Conchas Labregas, é aí cando se sentan as bases do que é a NPG e, polo tanto, dunha formulación frentista que agrupa todo o nacionalismo e que é o antecedente do actual BNG. E logo vai haber unha terceira parte, un terceiro volume, que percorrerá a historia desde o ano 73 até o ano 81. Precisamente, eu creo que poñolle como data de remate o ano 81 porque é un ano decisivo na historia política do Estado e de Galiza. O ano 81 é o ano do golpe de Estado do 23F, e non é decisivo polo golpe de Estado do 23F, que eu entendo que nos seus objetivos políticos triunfou, senón porque o que confirma ese golpe de Estado e a evolución política a posterior é precisamente a consolidación do proceso de reforma política e tamén a certificación de que non vai haber ningún tipo de ruptura co que é o modelo do franquismo, non? Na liña recollida pois, no que é o texto da Constitución Española do 78.
0: Bueno, este libro presentábalo hai uns días en Lugo. Tes asentada unha presentación máis da que poder dar conta a nosa audiencia, Moncho?
1: Sí, ben, é dicir, xa levamos tres presentacións, non? A idea que temos é, pois, presentámonos na Coruña, presentámonos en Ferrol, presentámonos en Lugo. A idea que temos é facer ao longo deste mes as presentacións nas sete cidades. E, en todo caso, pois a próxima presentación vai ser o 25 de xullo no Festigal en Santiago de Compostela, que tamén lle queremos dar pois un pouco, tamén non só unha dimensión comarcal, como as que tiveron até agora, senón tamén unha dimensión de orden nacional.
0: Moncho Hermida, xornalista, historiador e autor de A Batalla pola Nación, Historia de Creación e Consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, que tamén presentou aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión, Moncho.
1: Gracias a vos.
0: Agárdanos Marcos Calveiro, director de edición de Galaxia.
2: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
3: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. Dos piscinas grandes, tres piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
5: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
0: E o noso novo convidado en Con Outra Voz de Radio Voz, Marcos Calveiro, director de edición da editorial Galaxia, que vende a presentar 5 novos audiolibros para público juvenil e adulto e 10 contos clásicos. Marcos, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix.
0: Que significa isto para Galaxia?
1: Vamos a ver, é un novo formato que estamos explorando, por así decirlo. Xa comezamos o ano anterior únicamente con 3 títulos dedicados ao público infantil. Este ano, pues, lanzámonos con literatura, a nova narrativa que temos nas novas autoras máis recentes da editorial, Lara do Pazo, Ana Varela ou Cintia Menéndez, que poden ser para público adulto e infantil. E logo recuperamos, pois, títulos que no seu momento se sacaron en un tempo que ahora parece moi afastado, pero aqueles libros que levaban CD, que ahora quedaron moi bellos moi pronto, sacamos, pois, aquilo que xa estaba grabado, sacamos en un único volume.
0: Ajá. Sobre os audiolibros, este é un formato en alza, non? A xente está a apostar, pois, por ir, eu que sei, camineando, correndo ou quedándose dormido, non? Escoitando un audiolibro.
1: Sí, a ver, saíron estes días os datos do comercio interior do libro do ano pasado, 2025, en España. Teño aquí os datos, para mí me dio por curiosidade. Mira, en papel os libros aumentaron un 3%, en digital un 5%, pero os audiolibros aumentaron nun ano un 53%. É dicir, que hai moitísima xente consumindo literatura a través dos audiolibros, pois no coche, no metro, no autobús, no tren, e logo cando faz, pois, moitísimas actividades diarias da túa vida, pois eso que comentabas ti, ir a facer a correr un día polo monte, levas os audios e vais escondando un libro, ou estás traballando en casa, facendo a comida ou facendo as labores a fogar. É a ventaxa que ten este tipo de lectura escoitada, por así decirlo, que te permiten estar facendo calquera outro tipo de actividade. A xente ahora, pois, bueno, está moi enganchada todo o mundo ao formato audio en todas as súas modalidades, sean podcast, música ou, en este caso, audiolibros.
0: Uh-huh. Eu teño que reconhecer que non me afago nada ben con eles, que prefiro mil veces ler un libro a que mo conten, pero evidentemente os datos están aí, os que acabas de revelar, e o mercado a alza. Galaxia conta, para esta nova aventura, con voces coñecidas da dobraxe de Galicia, onde temos profesionais moi contrastados, non?
6: Sí, claro, nosotros ao principio tiñamos claro unha, que non íbamos a contratar isto con unha IA, unha voz artificial, e que tiña que haber certo nivel de interpretación, evidentemente. E a través dos estudios Iberolusa, que son donde se fixeron todas as grabacións, pois Teresa Santamaría, que é unha voz moi recoñecida da dobraxe galega, encargouse da adaptación dos textos, e logo, pois, xente moi coñecida da dobraxe ou do teatro, pois, encargouse dos audios. É dicir, que hai é unha interpretación. Incluso hai veces co texto, evidentemente, hai que facer unha pequena adaptación, porque non é o caso de que ti estás lendo na tua casa tranquilamente o libro, a ter que escoitalo, pois porque hai certa sonoridade que soa mal ou algo, e hai que facer unha pequena adaptación, sempre evidentemente con consentimento do autor e de autora, pero evidentemente hai varios incluso que están grabados con varias voces. Uh-huh. Es decir, que hai certo nivel de interpretación dos libros por parte dos dobradores e dos actores.
0: Sí, sí. Bueno, para mercar un libro xa sabemos cales son os conductos. A chegarnos a unha librería cun audiolibro, pois xa é distinto. Como é a política de Galaxia a este en respecto? Como se podrán adquirir eses audiolibros?
6: Sí, estas están, as plataformas máis importantes de audiolibros están disponibles os títulos, tanto en Google Play, como en Kobo, como en Pocket Book. Faz a búsqueda e aparecen os títulos correspondentes, es decir, os vais a nese momento, faz a compra, vais a parte o aparato tecnológico correspondente, o móvil, o ordenador e todo eso, e os escoitas donde queres. É bastante, bastante doado. Eu, por exemplo, outro día estive en Madrid na Feira do Libro, en as viaxes que fixen en metros, a me decatei de que os libros en papel desapareceron. Hai moitísima xente escoitando vai cos audios, e hai moita xente que está escoitando audiolibros, evidentemente, non só van escoitando a radio ou música.
0: Sí, sí. Sí, sí. É así, é o panorama que nos presenta pues, o consumo digital, non? Sobre os contos clásicos, cales son eses 10 títulos que presenta agora a Galaxia, Marcos?
6: Sí, aí a ver, son títulos que no seu momento, como che comentaba, foran 10 volumes independientes que sacaran con CD, eran un álbum ilustrado, por así decirlo, que iba acompañado con un CD para os rapaces, a vez que vían as ilustracións, pois iban escoitando o conto. En este caso, pois, o que se fixo é unificarlos todos nun audiolibro, son títulos clásicos tanto dos Germán Grimm como de Perrol, Brancaneves, Os sete Ananiños, Os catro amigos, A casiña de chocolate, Os tres osos, son textos todos eles adaptados por Xavier Senín e Ansela Gracián, e tamén volve a participar, en este caso, a narradora é Teresa Santamaría dos relatos de Francisco Martínez Barreiro.
0: Uh-huh. Bueno, o acto de presentación tanto dos audiolibros como destes contos clásicos facíase hai uns días nese Centro de Recursos Educativos da 11 de Pontevedra. Bueno, como foi, como resultou esa aposta de Longo?
6: Moi ben, tuvo moita repercusión pública, tamén evidentemente que é un formato que os invidentes ou a xente con deficiencias visuais e que ten dificultades para ler, é un formato para eles fantástico para acceder a nova literatura galega ou estes contos clásicos, tens que pensar que senón, pois, non sei, se calquera destes usuarios afiliados da ONCE quisese ler os contos gringos de Lara do Pazo, teria que solicitar a ONCE que o pasase a Braille. É dicir, sería un proceso lento, tedioso e con un custe para a Fundación. A posibilidade de telos en audiolibro é que a escoita e acceder a todo este tipo de contidos en lingua galega é absolutamente inmediato. A presentación estuvo moi ben, tivo repercusión, e o máis interesante logo foi facer unha visita guiado ao Centro de Recursos Educativos e rescatar todo ese mundo, bueno, coñecer todo ese mundo que eu descoñecía, evidentemente. Como se educan as rapaces, como eles aprenden a manexar o bastón, logo ver unha imprenta, como fai imprenta de libros Braille, porque aí en Pontevedra, para os rapaces, os alumnos que están facendo, pois non sei, primaria, bacharelato ou a eso, imprimenlle esos libros de texto, os libros de texto normais que ten calquer alumno vidente, fanlle unha versión en Braille. Eso imprímese ali, edítase ali. É dicir, que a visita, ademais, logo foi moi interesante por coñecer todo ese mundo. Eu recomendo a calquera persoa, me parece que teñen unha semana ou 15 días de portas abertas ao ano para visitar o centro e ver os recursos e todo o que fan, unha visita sumamente interesante para coñecer un mundo que para a maioría dos videntes é absolutamente descoñecido. E ver o esforzo tanto da ONCE como de todos os rapaces con deficiencias visuais para estudiar.
0: Uh-huh. Bueno, falabas aí un interés da Feira de Libro de Madrid. Estamos en verán, en plena voráxine de feiras de libro por toda Galicia. ¿Cales son as novedades máis alentables que presenta Galaxia Nelas?
6: Pues mira, ahora sacamos a nova novela de Antón Ribeiro Coello, Os Abandonos, que, bueno, é un clásico das nosas letras, con unha gran trayectoria de premios e de reconhecemento crítico. Preséntase a nova novela de Iria Collazo, A Muller Invisible, que foi premio García Barros, e que logo percorrerá pues, as feiras de Galicia facendo numerosas presentacións. E tamén a nova novela de Brais Lamela, sacamos ahora Sustantes do Verán, empezou as presentacións en Suyo, despois do éxito que tivera a súa anterior novela, que foi premio Ojo Crítico a traducción a nivel nacional, pois sacamos a súa nova novela que se titula A Lingua Estranxeira. Esos son así os lanzamentos de literarios ou narrativos máis importantes agora de cara ao verán, para as lecturas de verán.
0: Bueno, pois, Brais Lamela, un deles, o Vilalbés, efectivamente que é un novo valor da literatura galega. Marcos Calveiro, director de edición da editorial Galaxia, tú a ben visitar con outra voz en Radio Voz. Moitísimas grazas e ata a vindeira ocasión.
6: Gracias a ti, Félix. Buen día a todos.
3: Este verano, el parque acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El parque acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
7: Tú vendes algo.
8: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
8: Sí.
7: ¿Y qué haces?
8: Esperar.
7: Mal.
8: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
8: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
9: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
10: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: E como cada domingo, tempo da reviravolta neste espazo que chega co bo sentido de humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, o que saudamos. Un domingo máis. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi bien.
0: Oxe, ten vostede rapa das bestas aí, eh?
1: Aí, aí. Oxe, estamos por aquí por Mondoñedo arrancando a época da rapa das bestas.
0: Bueno, efectivamente, unha festa de longa tradición que se celebra en distintos puntos de Galicia, pero un deles, efectivamente, en ese concello. No Campo do Oso, é así, non?
1: Sí, sí, no Campo do Oso, aquí entre Bretuña e Mondoñedo.
0: Entre Mondoñedo e Pastoriza, nun lugar alto, sí. Fermoso. Aí vais a celebrar ao longo desta xornada pues, ese rito ancestral que arrapa das bestas. Bueno, falando de bestas, e buscamos, señor Fernando, unha primeira nova desas sorprendentes que chegan a nosa redacción. Bueno, esta é unha besta galimosa, un ousiño de peluche, porque unha turista británica, pide axuda nas redes para recuperar un peluche que lle roubaron en San Sebastián. Di que o tiña dende hai 42 anos e que significa moito para ela. En fin, podría ser
1: lógico
0: se fora unha muller de, non sei, unha rapaza de 6, 7 anos, pero non, é unha muller xa cos seus anos, pero con esta relación tan especial con ese peluche. Reflexións.
1: Claro, reflexións, pois, máis ou menos o que eu penso é que pillou-lle moito apego. Como se lle pilla ahora as cousas e non as persoas.
0: Entón, aí fala ben vostede, por aí vai ben, sí, sí.
1: Entón, chorou máis a perda do xiño de peluche que toda a documentación que tiña. Uh-huh. Eu que sei. Ao mellor lle regalaron a alguén a quen tiña moito ísimo aprecio e lle recorda esa persoa ou simplemente porque agora é o que dicimos. Ás veces damoslle máis sentimento unha cousa que as propias persoas que temos ao redor.
0: A ver o que vai decir, a ver se vai acabar no aprecio no. Que lle ten Zapatero as xollas. Liámola, no. Por aí non vamos, non?
1: No. Bueno. No, eso, eu penso que o señor expresidente que aprecio non lle ten as xollas. O que pasa é que é unha maneira de invertir para ter aí dinheiro.
0: É vostede fetichista? Ten así algún obxecto que lle dé moito valor, non?
1: Non, a verdade é que as cousas son cousas, para min. Uh-huh. Son cousas, tampouco hai que pillarles aquel aprecio máis do debido.
0: Pero aquelas que se di, ten un valor sentimental moi especial para min, que é unha frase dita.
1: Sí, a ver, home, hai cousas que teñen valor porque enche regalou ou polo que che costou chegar a elas ou que fora. Porque antes as cousas non eran tan fáciles como agora, pero sigo dicindo que as cousas son cousas. Bueno. E hai non sei, non hai que terlle tanto, é como a terra, a ver, que somos moito de terlle aprecio ás cousas aquí, pero como a isto das fincas, queremos bueno, ter de noso,
0: que lle dan,
1: por
0: exemplo, ao coche un aprecio que non lle dá a mellor a un familiar, eh?
1: Ai, sí. Ai, eso seguro, hai xente que...
0: Hai xente que ten un accidente xa, que... o primeiro que fai é mirar o coche antes de do ferido,
1: Sí,
0: ou ferida.
1: Sí, a verdade é que... Bueno, pero, a ver, é iso. Cada un ten o seu estilo, eu que sei. O mellor aprecias máis...
0: E a súa escala de valores,
1: lado, ¿no?
0: Sí.
1: Claro, nesa escala de valores cada un pon o que quere. O que quere o xiño, pois quero o xiño de peluche.
0: Sí, sí, para esta muller representada moito. Tanto que fixe unha campaña viral para tratar de atoparlo.
1: É o mellor atopa, eh?
0: É o mellor falsificarlo, non lle vai valer. Algún listo dirá, coño, se dá recompensa, ver se fago aquí un clon. Falo coa IA e xa me... Non.
1: O mellor a persoa que o levou incluso non o quería para nada, que o que pasa é que son daños colaterales.
0: Claro, sí, sí. Sí, moitas veces hai anuncios deses, non? Roubar metal, non me importa o resto, pero isto ten un valor sentimental. Bueno, pues pasa neste caso, con esta muller... Con ese peluche.
1: O mellor ata topo o ladrón sin querer, porque contactará para devolverlo.
0: Pues, quen sabe. Bueno, pues do Reino Unido a Corea do Sur. Ali, uns rapaces utilizan tendas en liña falsas para simular compras e evitar débedas. Bueno, esta sí que é sofisticada. Aquí hai cerebro, aquí hai coco detrás.
1: Eu digo a verdade. Bueno, supoño que esses países están sobrepoblados e hai calquera invención ten éxito, porque aínda que o 3% da población pique ou funcione no sistema, xa é moita xente. Pero bueno, eu creo que estamos xa chegando ao límite da intelixencia, porque Dios mío querido, inventar algo.
0: Sí.
1: Que eu o que non entendo
0: é
1: que
0: estas novas para os defraudadores e aquí no noso país temos unha colección importante, o mellor abre portas de hostias. Pues mira, que boa idea, como isto,
1: Sí, pero eu digo, que a intelixencia que temos agora mesmo, eu penso que está xa chegando ao límite inferior. Porque quero dicir, eu non sei se de verdade funciona. O de comprar sin comprar, é o de e esa enfermedad si é tan, porque a ver,
0: xa digo que o de facturas falsas funciona, isto xa é moi extendido, isto xa é bello, vamos,
1: isto xa
0: é viejuno.
1: Pero quero dicir que non sei a situación personalmente como unha persoa pues, pode collerlle pues, non sei, no, sentido a eso de comprar sin comprar, é de que se satisfaga igual ese desexo, que xa non entendo que haxe ese desexo que temos, bueno, pero o consumismo está desbordado. Porque quero dicir que sí, que se compran cousas sin xeito, sí. Que é mellor comprarlas simuladamente que non real, pois igual hasta tamén. Pero, non sei.
0: Como todo agora é virtual, non?
1: Claro. Sí, non, se dentro de pouco vai ser todo tan virtual que non, nin vamos falar.
0: A xente cásase virtualmente, a xente, bueno, fai todo virtualmente. Sí, pero
1: sí.
0: Queremos cousas reais e tangibles, non?
1: Eu digo a verdade.
0: Sexo todo virtual tamén.
1: Sí. Todo. Eu non sei como fai algunha persoa, porque a min todo eso non me enche. Digamos.
0: Sobre todo isto último que comentei, non?
1: Sí. Todo eso eu non entendo moi. Bueno. Non sei se é que son demasiado práctico ou...
0: O chapado non... antigua, non? Son os tempos que vivimos, señor Fernando.
1: Sí, isto.
0: Por exemplo, tempo nos que vivimos nos que un rapaz de 24 anos, aficionado aos quebracabezas, establece un novo récord mundial fixo pasado día 11 deste mes en California ao resolver dous cubos de Rubik no aire durante o primeiro salto en paracaídas da súa vida. O sea, tú faz un primeiro salto en paracaídas na túa vida e mentres caes o que faz é dous cubos de Rubik. Que eu este cubo de Rubik odiei no sempre porque eu era moi moi malo con isto, entón daba moita rabia.
1: Eu tamén, eu creo que nunca completei ningún. Penso que nunca cheguei a completar ningún. Agora ben, e se me tiran en paracaídas, non sei se me daría o tempo pa poñerme a fazer o cubo de rubí, entre berrar e pechar os ollos.
0: Sí. Bueno, a ver, aquí hai trampa, porque é un salto en paracaídas, pero con monitor, non vai só.
1: Home, claro.
0: Que dirá monitor? Pero mira que falta aí a xente agora. O sea, estou aquí con un paisano, no seu primeiro salto en paracaídas, non vai facendo un cubo de rubí, dirá, en fin.
1: Sí.
0: Hombre, podías facer un selfie tamén ou unha conexión a internet, que é o que se estila ahora.
1: Sí, facer un vídeo, eso xa, pero eso xa está moi visto, entón claro. O rapaz iba polo récord Guinness.
0: Claro.
1: Que eu digo, os do récord Guinness andan, non sei se andan perseguindo estupideces ou tamén, porque parece que cada día o récord Guinness perde máis, porque antes, non sei, parece que buscabas pois algo máis, pero bueno. Buscan todo o que se lles ocorre, chámalos. Eu non sei que inventar xa para salir tamén nese libro.
0: En que sería vostede bon a hora de poder rexistrar un récord?
1: En petar nos dedos cando poño puntas.
0: Sí,
1: Na puntería esa, aí, sí, sempre acabo mazao.
0: Bueno, pues ten vostede que inventar un martelo, un algo... Ou
1: sí.
0: Ustedes es como son esas luvas de metal que existen tamén para este tipo de
1: sí, de son buenísimas de que traballo o traballo milimétrico con esas luvas é buenísimo.
0: Sí, de precisión total, non?
1: De precisión total. O que dicía antes, o gato co guante non
0: caza ratón.
1: Que eu moitas veces sí que me quedo impresionado que en alguna

0: Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
2: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración, porque por pequena que sea, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
3: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Un A cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
2: Estamos en Vimianzo, todo preparado para que vendera a semana, venres e sábado, se celebra ali unha nova edición do Asalto ao Castelo. Mónica Rodríguez, alcaldesa, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día a todos e a todas.
2: Pues entendo que para Vimianzo son os días máis importantes do ano, non?
3: Bueno, é unha das datas. Temos, a verdad que, bueno, podo decir que eu creo que temos moitas importantes, citas importantes, e no noso Concello de Vimianzo, pero, sin dúbida, pois esta primeira semana de xuño, finales de xuño, primeiro de xuño, que, bueno, así celebramos, non? Ese primeiro sábado de xuño, esta celebración, e, bueno, sin dúbida, pois é unha semana, bueno, que creo que xa podo decir que casi todo o mes de xuño, pois xa nos encontramos con esas actividades previas, que tamén, pois, nun programa moi, moi repleto, con moita animación, con moita historia, con moita música, e ao cal, pois, nos sentimos moi orgullosos e orgullosas.
2: Bueno, é unha festa de interese turístico de Galicia que, como ben decía a alcaldesa, ofrece moito máis que o propio asalto ao castelo. Por exemplo...
3: Bueno, pois, o asalto ao que a programación que temos, sin dúbida, o importante está o venres, non? O venres é o sábado, venres desa cena, esa cena medieval tan... tan importante, bueno, tan festeira, tan con tanta identidade, digamos, que, bueno, a verdad que, como sabedes, pois as entradas duran cuestión de minutos, é algo que, bueno, que todos e todas pois queremos participar, é un día, é un momento, pois a verdad que cheo de emoción no noso castelo, no Foso, onde disfrutamos magníficamente, e logo o sábado, non? O sábado con esos concertos, que tamén temos o venres, sin dúbida, con ese asaltiño o sábado, con esa feira medieval, onde, además, este ano, pues, temos máis de 18 postos. Pero, bueno, un poquinho, se fago así, toda un poquinho a referencia, non? Estos días estamos o campamento con esa, bueno, con esa identidade de medievo, de irmandiño, bueno, que sempre a nosa intención é un poquinho tamén cultivar esa identidade nos nosos máis pequenos. E despois seguimos pois toda a semana, bueno, martes empezamos, onde tivemos a Legua Irmandiña, a verdad que con un número de asistentes magnífico, con unha corredora invidente, Tamara Quintana, veciña de Vimianzo, cal, se me permitides, mandar os parabéns pola súa valentía, polo seu sorriso, por esa loita tan continua. Como non, a partir do martes, día 30, te contaremos con esos pinchos irmandiños que convido a todos e a todas a disfrutar desde o martes ata o propio sábado por esa ruta gastronómica nos nosos negocios de hostelería, o cal, pois, riquísimos, con moito traballo detrás disso, sin dúbida, así como tamén os meus parabéns a Chirincas e as Balso polo gran traballo. Todas estas edicións marcan, sin dúbida, pois, todo ese traballo, esforzo, pois todo ese equipo humano que está, pois, ao frente destas dúas asociacións, pero, sin dúbida, tamén eses colaboradores que durante semanas están arrimando o ombro para que todo, pois, salga da mellor maneira, rogando tamén que teñamos unha climatoloxía que nos permita seguir disfrutando destas semanas, así como foi o mes de xuño, e convidar, non, a todos os veciños e veciñas, sin dúbida, de Vimianzo, da Costa da Morte, Galicia e demais, todos estes turistas que xa chegan, se nota ese incremento importante nesta semana para disfrutar desta semana grande que temos aquí en Vimianzo, quero seguir, bueno, pues un pouquinho con esos concertos que convido a que veñades a disfrutar tanto viernes como sábado, ou a Saltiño, que xa dicen antes, pero para esas familias con máis peques, vir a disfrutar dunha tarde, pois sin dúbida, con moita agua, pero con un gran, bueno, para disfrutar, dende logo, de maneira inolvidable. E despois, pois, todos os, bueno, as irmandades que temos, todas as parroquias, tamén de parroquias dos concellos de Lase, de Zas, que, bueno, tamén se están sumando cada vez, temos máis, entonces esa representación, a décima edición, as irmandades parroquiais da Terra de Soneira, o pregón, que este ano, pois, corre a cargo de Festiletras, co izado da bandeira, que teremos o sábado pola tarde na Praza do Concello. Concertos, pois, vou a fazer así un resumen, non, do que teremos o sábado, día 4 de xullo, que empezamos ás 8:30, xa no campo da Festa do Asalto con Ningures, en Tol Sarmiento, logo o asalto a representación sobre as 11:30 da noite, que, bueno, un momento tamén, eu creo que clave, primeiro esa representación teatral e logo, pois, ese derrube, non, da porta, como non pode ser de outra maneira, do noso castelo, ese asalto. Logo, os seguintes concertos, non, con los de Marras, festicultores, etc. E despois tamén, ainda o domingo, contamos unha visita guiada no castelo, con visita teatralizada, que recomendo moitísimo facelo, dos Quinquillans, ás 12:30 tamén no castelo. Contamos o domingo xa para despedida con esa sesión vermú de Medio Guiñón na Praza do Castelo, na Praza Castelao, e seguimos, bueno, un poquinho xa para rematar esa tarde con o Festival Atlántica, narración oral de José Luis Gutiérrez, con Guti, ás 8:30 no Castro das Barreiras. É un poquinho xa o peche, non, desta programación, que, bueno, que espero que podades vir a disfrutar, todos e todas, disfrutemos, que o tempo acompañe, e que, sin dúbida, disfrutemos, pois, da gastronomía, da música, da nosa historia. Non quero olvidarme tamén da representación histórica no patio do castelo, da rapazada do noso Ies Terras de Soneira, que tamén, pois, sin dúbida, todo o seu mérito, o seu traballo. E, bueno, aproveito tamén, fixen un pequeniño resume, pero convido a que se ollee a páxina do Asalto ao Castelo, se ollee toda a programación, e aí veredes, pois, contando dende o martes, que empeza esa actividade intensa, pois podades ollar e podades vir a Vimianzo, aquí ao corazón da Costa da Morte, a disfrutar, pois, dunha semana inolvidable, chea de historia, de música, e que todos e todas podamos disfrutar da mellor maneira, para todos os públicos, desde os máis pequenos, e, dende logo, para todo o público de adultos, en familia, para poder disfrutar.
2: De verdade que sí, quen se aburra é porque quere, porque o programa chega intenso, días fortes, vendres e sábado, pero con actividade xa dende o martes. É para o Concello este evento tamén, digamos, unha posta en valor, pues, do seu emblema, deste magnífico castelo, non, que sigue ben conservado e que atesoura tanta historia, non, esa revolta irmandiña que agora, como cada ano, trata de rememorar a través deste asalto, alcaldesa.
3: Pois así, ben, lóxicamente a historia de Vimianzo ten moita importancia no seu pasado, na súa historia. Por lo tanto, eu creo que, pois, facer esta representación, non, con estas actividades tan variadas, eu creo que, pois, mantén un Vimianzo vivo, un Vimianzo que nos orgullece de presumir e de dar a coñecer a nosa historia, un castelo no casco urbano donde, pois, recibe a todos os visitantes xa todo o ano, non, con esa artesanía en vivo que temos ali no castelo, como non ese agradecemento aos artesáns que fan posible, que fan unha historia viva dentro dese castelo. E eu creo que ninguén podemos olvidarnos, tampouco deixar de recordar, pois, o que é a nosa historia, sin duda, pois, esa historia irmandiña, esa sangue irmandiña é a que nos mantén vivos, unidos, nese castelo restaurado, é donde, pois, nos mantén con esa ilusión e nos permite, non, facer, pois, todas esta programación nestas edicións que tanta con tanta ledicia, con tanto orgullo, con tanta forza, pois entre todos, sin dúbida o Concello, pois pon a súa parte, pero aquí creo que toca facer un agradecemento moi especial a todo ese equipo humano que de maneira desinteresada pois o fan posible unha edición máis.
2: Moita música nesta nova edición do Salto ao Castelo. Che Sudaca, Quinquillada, Yaya DJ o Benres, e o sábado, entre outros, daqui da Ría, Los de Marras, Festicultores, En Tol Sarmiento e de Dinjures. Con eles vamos a despedir esta entrevista coa alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, a quen lle agradezo que estivera con nos en Con Outra Voz de Radio Voz, dándonos toda a información sobre esa nova edición do Salto ao Castelo. Alcaldesa, que sexa un éxito. Grazas.
3: Moitísimas gracias a vos. Quedades convidados a este asalto, Asalto a Castelo en Vimianzo 2026. Un forte abrazo.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Tempo de Como Cans e Gatos, recuperando, como facemos cada dúas semanas, este espazo con noso veterinario de cabeceira, con noso veterinario amigo Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa. Juan Luis, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día, Félix. Aquí moi ledo de estar con vos de novo.
1: Xa oficialmente en verán, lembrarán os nosos ointes, a nosa audiencia, que hai dúas semanas falábamos do can en verán, das altas temperaturas, de como prepararlo e de que ten en conta. Hoxe imos fazer o propio co gato. Ese arte, esa arte de convivir con quen fai o que dá gana, como te hemos manifestado moitas veces, relacionado, non, co propio carácter independente, non, do gato. Bueno, que temos que ter en conta con él agora en verán, Juan Luis?
2: Xa sei o que estás pensando con esa malicia, Félix. Que,
1: a ver.
2: Estás te preguntando, os gatos necesitan que os preparen para o verán? Si eles se preparan sós para todo.
1: Bueno, eles deixase pues, querer sí. Tamén, non?
2: Tens razón, esa malicia ten razón. O gato é ese ser extraordinario que dá a sensación moitas veces de que non necesita ninguén. Pero é que o ten todo baixo control. Pero sí que... Pero si hai un problema, normalmente pode que sea o tutor o problema. Así que a realidad é que os gatos tamén sufren co calor, tamén tenen parásitos, tamén se deshidratan. E tamén necesitan cuidadiños da xentiña que está ao carón deles. O que pasa é que non cho van a pedir. Non van a facer o xadeo dramático do can, nin van a mirarte con ollos de cordeiro degolado, non. O gato simplemente vai ir para un rincón, vai sufrir en silencio e con toda a dignidade do mundo. Algún berrará, tamén nos hai que berran, pero somos menos, non? Entón, o noso traballo pois é aprender a lelos, non? O vínculo cun gato non se parece a nada, ou sí, pero en principio non moito, porque é moi sutil, é moi profundo. Entonces, cuidar ben a noso gato empeza por intentar entendelo, porque non sei, pero creo que o gato é máis vulnerable do que parece o calor.
1: Bueno, que temos que tener en conta? Suben as temperaturas, o noso gato está na casa, non é tan expresivo como can, efectivamente, pero bueno, temos que interpretar o que nos pode estar demandando e actuar en consecuencia. Que nos dís ao respecto, Juan Luis?
2: Pois mira, inda que os gatos son animais que o seu orixe, a súa orixe é o deserto, porque é así, o gato doméstico é un felino do norte de África, do Oriente Medio, así que en teoría parecería que deberán tolerar ben o calor, non si?
1: Sí. Teóricamente, así debía ser, non?
2: Si sí e non, porque os gatos salvaxes no deserto, eles fan a xestión sendo máis ben crepusculares e nocturnos, é dicir, durmen durante as horas de máximo calor, cousa que siguen facendo ahora, e cazan o amencer e o atardecer. Por iso, a veces, cazan, cando empeza a despuntar ás 6 da mañá, cazan o dedo gordo do dono, por exemplo, para que lles dé de comer. Pero o teu gato de casa non ten marxen de maniobra, realmente, non? Se vive nun piso con orientación sur, menos, sin ventilación, ou en pleno agosto. Entón, o golpe de calor en gatos é menos frecuente que esa imaxe que falábamos outro día do can no coche, pero existe. Os síntomas non son tan formidables, non? Son máis discretos, respiración rápida, a mellor letarxia, salivación, a mellor algo de desorientación, mala digestión. Miramos de como protexelos, Félix.
1: Sí, claro.
2: Pois mira, primeiro, ventilación e sombra. Asegúrate de que temos zonas frescas accesibles. Os gatos buscan o frío sós, entonces vas a encontrarlos a mellor na baldosa ou detrás do inodoro ou no interior dun armario. Hai que deixar ese acceso a eses sitios e non pechalo, vale? Segundo, nunca deixes un transportín ao sol. Si tens que trasladar o gatiño, o transportín nun coche que está a esas temperaturas é unha trampa casi mortal, non? Entonces, nese caso, case a mesma regla que cons cans. Ningún minuto nese estado. E terceiro, cepillalos con moita frecuencia no verán, o pelo morto, acumulado, fai como unha especie de aislante térmico, non? Entón, os gatos de pelo largo, sobre todo, pues, agradecen un bon cepillado, un cepillado regular, que vai mellorar esa disipación de calor, reduce as bolas de pelo, que son moi frecuentes nos gatiños, que se multiplican no verán. Entón, tú ves ese gatiño, o teu gatiño, que busca o rincón fresco e que fai unha rosquiña perfecta, pues non está pasando de ti, está xestionando o seu benestar con unha sabiduría antigua, nos toca nos admirada, ou como mínimo respetada. Vamos con algún tip máis, Félix.
1: Uh-huh. Escoitámoste con atención, Juan Luis.
2: Vamos a falar da hidratación, ¿no? que moitas veces é o seu talón de Aquiles, xa para rematar. Aquí ven un dos temas máis importantes e quizáis dos máis ignorados cos gatos. Os gatos beben moi pouca agua e non é un capricho, é fisioloxía. Na natureza, o gato ten a maior parte da agua que necesita a través do que caza. Un ratón, por exemplo, Félix, ten un 70% da auga e un filete de pechuga de polo seca, non, eu pienso, ainda menos. Entón, o resultado é que moitos gatos que comen solo penso seco están nun estado de deshidratación crónica leve na nosa clínica aquí en Anima Mundi, vémolo continuamente, que tenen os valores moi altos e iso é porque hai unha deshidratación crónica porque beben pouca agua e iso ao final fai que o riñón do gatiño, que normalmente é eficiente, ten un déficit, necesita auga. Isto agrávase no grau. E que facemos? Pois mira, o máis lógico é introducir máis alimento húmedo, latas, sobres, comida fresca. Non ten que ser o 100% da dieta, pero sí unha parte. Os gatos tamén son moi sensibles á frescura e á localización da auga. Entonces, hai algún que non bebe porque bebedero está ao lado do comedero. Fíxate tú, na natureza, a auga cerca dunha presa está contaminada. Así que o evitan casi instintivamente. Así que pon o bebedeiro alexado de donde comen. Proba, si ves que beben pouco, con unha fonte de agua, que xa hai moitas cada vez máis no mercado para os gatiños que teñen circulación. Porque o movimento atrae a moitos gatos que fan luz de gas a un cuenco que non se move, a un cuenco estático. Así que agua fresca, renovada a diario e sin negociación, Félix, desde o que eu dirixo, que sempre é medicina integrativa, tratando de integrar todo o coñecemento humano para o bienestar de todos, no verán, hai que apoiar a función renal, incluso con plantiñas como cola de cabalo, dente de león e con suplementos que hai a disposición. Así que isto, para non alongalo máis, creo que un resumen mínimo de que facer con alguna cousiña e con unos gatiños no verán.
1: Bueno, pues como dicíamos tamén cos cans, hai dúas semanas, importante tamén modificar a dieta agora en verán, pues, buscando pues, eso, alimentos con máis contido de auga, porque así vamos a facilitar que leve mellor esas altas temperaturas. Como sempre, interesantes consellos os que nos achega cada dúas semanas en con outra voz de Radio Voz, Juan Luis Amor, veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, que xerce o seu labor en Anima Mundi, en Ribadeo, e que está con nos, insisto, cada dúas semanas, coa audiencia de Radio Voz, que poden enviarnos pues, algún tipo de consulta, o WhatsApp do programa 672-16-76-28, ou o correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es. Juan Luis, grazas e ata dentro de dúas semanas.
2: Hasta sempre, hasta a próxima, Félix.
0: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes.
3: Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: Qué importante é a vida de barrio.
5: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
6: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
7: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
6: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
8: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
9: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 13 para las 13, como cada domingo, Voces Viaxeiras, con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Agustín, ¿qué tal? Bo día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estamos?
0: Decía o sociólogo e filósofo Bauman que sentenció para o ámbito do turismo: se non se comparte, non existe. É dicir, transformar a experiencia de descubrir o mundo nunha búsqueda constante de validación externa. Pero xusto esta semana saltaba unha nova: proídense os selfies coa Sagrada Familia dende as escaleiras mecánicas do metro de Barcelona polo risco de atrapamento. Bueno, curioso, o que podíamos ler estes días o respecto, Agustín.
1: Sí, efectivamente, é así. De feito, a noticia a moita xente chama a atención. Por que así? É así. Non as autoridades de metropolitanas de Barcelona prohibiron porque a xente subía as escaleiras mecánicas, pousaba o teléfono no peldaño, na escada, e facía foto coa Sagrada Familia de fondo, coa imaxen do propietario do teléfono, e facía que isto pois non fose fluido o tema da devolución do. Por lo tanto, pois a noticia está aí. Realmente a esta xente pouco lle importaba disfrutar da obra, sino o principal pois evidentemente era a foto, esa foto que estou aquí en Barcelona e compartila en redes, non?
0: É unha cousa, o postureo que se di.
1: O postureo, efectivamente, o postureo, non? Isto é máis unha cousa que cada vez pois estáse máis en boga, sobre todo para escoller os destinos, o turismo de postureo, donde pois lamentablemente é así, van máis a ese valor, a ese atractivo visual, que o ver o propio destino ou territorio, non?
0: Bueno, este non é un caso illado, non? Porque aquí estamos a falar do coñecido como efecto Instagram, non? Destinos elexidos ou recursos turísticos collidos solo polo seu atractivo visual. Condicionar as nosas viaxes, ás veces, para que salga chula na foto que imos compartir, non?
1: Sí, efectivamente, é así. De feito, xa hai datos donde din que un de cada 4 españoles pues, elixen as súas vacacións baseadas en imágenes ou opcións que ven en Instagram ou TikTok, non? Curiosamente, donde priorizan pues, a foto perfecta sobre a experiencia. Isto é lamentable para unha persona que ama o turismo, donde realmente o que queremos é que a xente viva esa experiencia, disfrute do territorio, da paisaxe, da gastronomía local, e non solo de poder compartirla de eu estive aquí e mira que ven, que cheguei a este destino, incluso despois falando de que paga de poucos cartos, é donde digamos que os destinos ou os territorios convírtense en decorados, non? É dicir, isto é o que chamamos creando os viaxeiros en viaxeiros clones, non? Donde a xente pois busca máis ese destino en un checklist, aquí estiven, fixen isto, entrei en este sitio, é donde, digamos, a elección do destino é máis pola dependencia de redes sociales que polo propio gusto da familia ou da persona que viaxa, non?
0: O caso é que mesmo algunhas axencias de viaxes promocionan este tipo de destinos de Instagram, non?
1: Sí, efectivamente, é así, lamentablemente é así, porque, bueno, pues, os negocios o que buscan é canto máis clientes, mellor. Si esas axencias buscan esos itinerarios con nombres rimbombantes, ¿no? Es decir, pues descubrir cousas que a xente xa coñece, hai un caso máis concreto, por exemplo, as navieiras, donde, por exemplo, elixen destinos en illas, Grecia teñen 12.000 illas que poden ser perfectamente visitables, pero normalmente úsanse hoxe en día en menor medida, porque xa hai unha tasa turística maior, pero claro, si non faz un cruceiro polo Mediterráneo, visitas Mykonos ou Santorini, parece que non estás visitando Grecia, non? Pois tamén, eso é importante que cada vez máis aposta sea, bueno, de feito, tamén hai empresas que xa reúnen desos destinos máis tan masificados, donde pues, dan esas opcións máis pequenas, esas opcións máis especiales, máis, digamos, diferentes, para que as persoas pues, vayan así. Porque estos destinos estas opcións, o que fan é que sempre a xente vai aos mesmos destinos, tamén evitan que haxan outros lugares interesantes que son tan coñecidos, non? Al final, estos destinos, a proliferación dos destinos, pues, fai un, tamén un malestar, non? Na población, pues, finalmente, donde, pues, sentes un pouco tamén desplazado por este tipo de itinerarios que son, pues, máis recoñecidos, non?
0: O risco, pregunto, deste turismo de escaparate é que chega a transformar contornas, non, Agustiño?
1: Efectivamente, é así, por eso é importante paralo, por lo menos redixilo, ¿no? Porque al final, pues, si todos vamos a un sitio concreto, pues a población local sufre, evidentemente, porque, bueno, pues alta concentración. O turismo non é nada negativo se o sabemos ordenar, aí a palabra ordenación do turismo, ¿no? Porque al final é importante eso, o turismo xera moito dinheiro, moita PIB, xa falamos aquí desta sección das ventaxas do turismo, pero ten que ser ordenado, ten que ser dirixido, pues para que non todo o mundo vexa o que ven o que está nas redes sociales, non? Porque al final carece, pues, evidentemente a vivienda, a concentración de turistas, pues tamén altera a vida cotidiá, outros negocios que non están nese, digamos, nesa contorna de Instagram, pues tamén sufren, en fin, daños ecolóxicos. Por iso é importantísimo tamén saber encauzar todo isto, non? Sobre todo que a xente teña aporte ese valor, non? Como é o visitante. E ademais, isto é turismo de Instagram, a veces é un turismo efímero, non? Hoxe é importante, non sei, pois todo o mundo quere visitar, pois, tal sitio, tal destino, pero mellor pasa o furor e xa dese destino que houve unha inversión, un emprendemento de negocio e tal, pois pasa, porque xa hai outro destino que ten, pois, maior, digamos, atención, maior éxito. Por tanto, tamén é importante que tamén, digamos, sigamos potenciando todo, ¿no? Non só un caso concreto, sino que as administraciones turísticas que tamén sexan en este aspecto valedores de ese turismo, digamos, máis normal, por así decirlo, non tan puntual, que pode ser, pues, un momento dado en redes sociales como por TikTok, TikTok, Instagram ou YouTube, ¿no? Que tamén, pues, digamos, esta xente busca estos destinos en estas plataformas digitales, ¿no? Estas redes sociales.
0: Sí, sí. Destino de Instagram e despois comportamentos incívicos, decíamos, un fenómeno que transforma contornas. Recordo que a Praia das Catedrais, pues agora a última é a peñar pedras, coller pedras de ali para facer a foto. Bueno, que a xente que ten unha neurona, ás veces nin eso, pues abunda polo mundo, ¿no? E aquí na Praia das Catedrais, pues é moi doado, ¿no?, a topar esta circunstancia.
1: En fin. Así é. Ademais, fíjate que incluso que os propios guías teñan que decir un guía turístico, non é un educador, que teña que decir, no, primeiro, en este, nas Praias das Catedrais, en outras playas, non? Na Praia dos Cristais, por exemplo, en Laxe, non? Que non se leven estos recursos, que teñen que estar aí, que temos fillos e netos, e sobre todo que queden para que así que as próximas xentes que veñen estes destinos podan visitarlo e recoñecelo. Non se debe de recoller nada, que quede aí, que a xente non deixe nada, non deixe pegadas, pero que tampouco leve cousas que están aí para seus petos, porque, en fin, isto é o que diste, daña, pois, todo o ecosistema, e, además, perxudica brutalmente todo o que esa propia recurso turístico, ¿no?
0: É moi molesto, además, para os propios habitantes, ¿eh? Lembro agora Santiago, ¿no?, que hai moita xente xa que dipú, en Santiago non se pode vivir. É unha cidade para peregrins e hai xente que xa declina mesmo ir a Santiago, porque non podemos esquecer que é unha cidade preciosísima, cun patrimonio, pero, bueno, é que está convertida xa como un parque temático que está a invitando a xente a non visitarla, ¿eh?
1: Pois pues, falaba outro día a alcaldesa, nas xornadas que acudín de turismo de a provincia de Cádiz, falaba nese speech político, falaba justamente de isto, non? De que tanto Santiago como outras ciudades de Galicia teñen que vivirse, non? Non chegar aquí, dar a volta, que, por certo, chamoume a atención, facía tempo, como 2 meses que non a Santiago, chamoume a atención a volta ringleiras que hai de xente para visitar a catedral, ¿no? Es decir, sobre todo no xeito gratuito, ¿no?, sin guía, porque as visitas guiadas van por outro xeito. Bueno, chamou a atención isto, es decir, unhas ringleiras que chegaban prácticamente bordeaban a catedral, ¿no? Salían da plaza da Tracería hasta outra porta, ¿no? Pois pues eso tamén é importante, ¿no?, que cuando vayamos a un destino, disfrutemos del destino, dejemos un lado, sí, esta foto está bien, ¿no? Una foto importante también, pues para, sí, llegué, todo bien, pero sobre todo disfrutemos do destino, sentémonos nunha taberna, nun banco público, e disfrutemos da xente, e compartamos, tal, e non compartamos vivencias con nós, e non xemos todo a típica foto, ven as cinco que hai que o solpor, as nove que hai non sei que. Isto que debemos de facer. Penso que además as situacións teñen que, algunhas están facendo, outras de vagadiño, a facer isto, ¿no? para que tamén pois, vivemos a, temos esa presencia das vivencias, non, que temos aquí en Galicia, que por certo son fantásticas, non, evidentemente, como outras partes do mundo, non.
0: Estou lembrando tamén, Eva, a situación de cando estás nun concerto, un concerto magnífico, e a xente está grabando co móvil o concerto, pero ostras, disfruta do concerto, que despois no móvil non vas a escuitar nada, que quero decir que é un absurdo, non? Pero bueno, son os tempos que nos tocan vivir. Sí. Hai outra circunstancia que quería comentar contigo, tamén Agustín, eses concellos que utilizan un recurso atractivo turístico, o banco con millores vistas de Galicia ou do mundo, non? Pensando no de Loiva, non? Que así se determinou ao longo de moito tempo. Son bancos panorámicos para ver ou para que te vexan? A ver, cal é a túa opinión ao respecto?
1: Pois eu penso que para que te vexan, ¿no? Es decir, eu penso que evidentemente calquer concello que se preste ten que ter un banco. Por qué? Porque é un recurso turístico bastante barato, non? Pode ser de ferro, de madeira, de bambú, pero sempre cabe un banco, non? E tamén, bueno, pois é unha forma tamén de que a xente vai a ese concello. Pero que haga caso, haxa banco ou non haxa banco, temos que recordar que en Galicia temos dúcias de mil doiros fantástico, de destinos, de recursos turísticos importantes. Axa no axa banco tamén, debemos de tamén de decir, e incluso de vou tamén, porque mira, non vou a ningún banco, pero descubrín isto. A veces tamén a viaxe tamén a parte de descubrimento, ¿no? Es decir, non solo escoller ou como un checklist que falaba antes, non, sino tamén por cousas diferentes e ir un pouco ao show, disfrutar, porque tamén insisto, pois tamén hai cousas aquí fantásticas, menos recoñecidas e sobre todo tamén para disfrutar do que temos aquí en Galicia, que é a natureza, non? É dicir, isto é importantísimo. Somos un recurso turístico importante por natureza e tamén é importante tamén pois disfrutala dela, sin tantas redes sociales, sin wifi. Lembro un caso dun hotel, lembro así a cabeza dun hotel que puso unha reclamación, unha reseña mala porque non tiña wifi. Estaba no Caurel, imagínate, se non teño wifi nin tele. De feito, hai algúns bares que non teñen televisión, non? Por eso, porque, bueno, a veces non que queren a xente, ese letreiro que nos vais, aquí a xente fala un do outro, non fala con outro, non? É decir, al final, pois, é importante isto, non?
0: Inda estiven hai pouco nun bar que ponía non temos wifi, falen con vostedes, gústame moito esa frase. Bueno, para rematar, hai que lembrar que si cada todo isto comezou coa influencia de series ou do cine. Aquela película de A Praia que protagonizaba Leonardo DiCaprio, un sitio exclusivo onde era prácticamente imposible chegar e había que facelo casi con códigos secretos. Bueno, tuvo algo que ver, ti crees, nesta actual situación?
1: Sí, efectivamente. De feito, a playa en Tailandia é un das excursións máis vendidas polos guías para visitar a playa, porque a
0: esa playa, non da peli.
1: Esa playa, exactamente. A coña da playa, que é unha playa que non hai, só se pode chegar ao mar, polo mar, quero decir, entonces bueno, al final pues ten esa historia, ¿no? Pero bueno, supoño que moitos nosos oyentes estarán pensando, ¿no? Esos destinos aí internacionais, nacionais e galegos donde son recoñecidos ou foron recoñecidos polo cine, ¿no? Evidentemente, quizá iso máis así de itinerario, de axencia, ¿no? Pues en Nova Zelanda se creaba un nome de itinerario en Hobbiton, pues ese circuito de que fai pois a comarca da saga dos Señores dos Anéis. Aqueles que teñen cativos e que visitan Londres, esa cidade pois tan cultural, ¿no? Pois tamén supongo que será a foto na estación de King Cross, lembrando pois esa
0: ou pasando peli. O paso de peóns en Abbey Road.
1: Exactamente, que facía os Beatles, ¿no? Exactamente. Claro. Exactamente. E despois a xente que cando busca un destino de praia, sempre ten que sumar algo cultural, ¿no? Algo máis, ¿no? Sobre todo se algún día pues destino de playa, no tempo, ¿no? Como en Galicia, non é así moi tal, pues bueno, pues tamén algo cultural ou algo de ver, pues a xente que vai a Túnez, pues supoño que chegarase pues ese escenario de Guerras Galaxias, que por certo está bastante maqueteado, pero é unha cousa cosa, pues, que unha visita que se faz incluso 4x4, bueno, un contido así simpático, donde está, pues, o guía vai explicando, pues, o que queda de, do decorado de esa saga tan interesante que Star Wars, ¿no? Guerra de las Galaxias. Tamén en España, supoño que acordarás, querido Félix, donde rodouse o mítico Spaghetti Western, ¿no? Del bueno, el feo, sí, y el malo.
0: Bueno, eso era, ¿no?, en Almería, ¿no? Que había...
1: En Almería, efectivamente.
0: Y después, pues, está Peñíscola, donde se rodara el Cid, de una película histórica. Pues habrá, sí, que España ten moita bagaxe, en localizacións, sí, sí, de películas, ¿eh?
1: Sí, Berja, famosa película de Chanquete, ¿no? En fin, Historia de Verano Azul, en fin, moitos tamén. En Galicia, en Galicia, para rematar, en Galicia temos tamén moitísimos estrellos de películas. Supoño que máis que ven así a mente a nosos ointes, donde esa película de Alexandro Amenábar, Mar Adentro, Oscar, 2004, bueno, pois pues aí supoño que moita xente recoñecerá a ese Playa das Furnas en Porto do Son, donde pues ese área tan importante y tan interesante que foi, pues, donde foi a base da película, ¿no? Pero tamén en Allariz, donde pues a lingua das bolboretas, ¿no? Donde José Escuerda, Allariz, por tanto, sí. un gran destino, ¿no? Tamén con moitos museos, con moito tamén para disfrutalo, ¿no? Allariz, chamada de Santiago de Compostela, capital de Galicia, pues tamén evidentemente esa plaza do Obradoiro, falaba un día unha vez que chamalle a plaza de Cataluña, porque tiene hostal, catedral, palacio arzobispal, y casa consistorial, ¿no? Bueno, pues también hay también ahí pues la llegada de ese Martín Cinco y yo de galegos, ¿no? Pues hay una catedral in the way, interesantísimo, ¿no? Vigo, que vamos, pues ese fondo do Berbés, de ese porto tan interesante, tan importante en Galicia, con o Lunes al Sol. También esta casa fixo también y sitios, recreou sitios que foron moi importantes de noido turístico, non? Pois, si falamos do primeiro, esa producción Mareas Vivas, non? En Porto Paz, en Laxe, pois aí...
0: Padre Casares en Redes.
1: Padre Casares en Redes, efectivamente, en Redes... En Ares non te pares, en Redes non te
0: quedes. En Redes non te quedes, en Camoco para pouco.
1: Exactamente, para sí. Camoco. Pois, Voz Audiovisual quedou en Redes, porque, además, bueno, non solo recreou ese Santo Antonio de Louredo, ¿no? Que interesantísimo, sino tamén hoxe en día tamén Redes, tamén un sitio fantástico para, pues, para ver ese bueno, esa Vila Marineira, que non foi cometerse de masas nesta serie da televisión, ¿no? E moitos outros que supongo que a xente dirá, pues Agustín non falou, pues tamén, que tamén falaremos tamén deses grandes destinos de cine e de cine doblemente de cine, que foi no cine, que tamén de cine, porque tamén é expresión destino de cine para visitarnos a Galicia, porque además temos desde o norte, sur, desde o este, oeste, moitísimos sitios para disfrutarlo. Empeza xa o mes de xullo, este mércores, verano, collendo pues un avión, un tren, un barco, tamén por as rías ou un coche propio, visitar Galicia, que pues, é apasionante, además cada día, como día a canción, máis linda, cada día mellor.
0: O vindeiro domingo estaremos de novo neste tempo de Voces Viaxeiras. Facémolo cada semana con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Ata entón, Agustín.
1: Unha aperta, hasta logo.
0: Boa viaxe. Despois duns consellos en o noso palco, hoxe convidamos a coral Sarricanta de Sarria. Despois estaremos en Pontedeume. Do venres ao domingo da mellora semana vais a celebrar unha nova edición do Feirón Medieval dos Andrade. Todo isto aquí en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.

0: Encarando xa o treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Un día no que notamos cambios en canto ao tempo, así nos lo comentaba dende Metro Galicia María Souto. Bo día.
1: Hola, bo día. Pois temos en xeral pois toda a comunidade con nubes e incluso, bueno, pois orballando un pouco, verdade que a cantidad de precipitación vai a ser moi escasa, pero bueno, teremos os orballos, xa leva caendo pois dende primeira hora da mañán en puntos da provincia da Coruña. E despois pola tarde, pois estas precipitacións de carácter feble tamén se irán metendo a puntos sobre todo do norte da provincia de Lugo. Así que no resto de Galicia, provincia de Pontevedra, provincia de Ourense, sur de Lugo, non esperamos que chegue a chover nada, pero bueno, si notaremos tamén ese ambiente de nubes asociado tamén pois a unhas temperaturas que non van subir, sobre todo van baixar especialmente na metade norte, onde onte ainda tivemos unha xornada de moita calor, de moito bochorno, porque tiñamos o vento do sur, hoxe xa en todo o norte de Galicia a situación vai a ser de alivio térmico, dende logo, porque estes ventos do norte, estas nubes, nos van a deixar temperaturas máximas que pouco subirán dos 20 graus. Eu calificaría a situación meteorolóxica a partir de mañán do verán galego, do verán o que estamos afeitos, non? Que haxa anticiclón, que haxa vento do nordés, e polo tanto, bueno, pues un ambiente de tempo seco, con ese nordés que deixa sempre temperaturas máis suaves na parte norte de Galicia. Na Mariña de Lugo sí que vai haber algún orballo, porque o nordés acumula moitas nubes aí no norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, tempo seco, ese típico contraste de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia, valores máis suaves no norte, máis cálidos no sur, con máximas que estarán entre os 25 e os 30 graus. Unha situación típica do anticiclón nestas épocas do ano, que parece que vai a estirarse durante toda a semana. Temos, por diante, unha semana de tempo típicamente de verán no mes de xullo en Galicia, con esas temperaturas cálidas propias do verán, pero sin eses valores extremos, sin ese ambiente de tormenta co que levamos tantos días.

están entre os 25 e os 30 graus. Unha situación típica do anticiclón nestas épocas do ano, que parece que vai a estirarse durante toda a semana. Temos, por diante, unha semana de tempo típicamente de verán no mes de xullo en Galicia, con esas temperaturas cálidas propias do verán, pero sin eses valores extremos, sin ese ambiente de tormenta co que levamos tantos días.

0: Y os convidamos a noso palco a coral Sarricanta de Sarria, saudando a súa directora Ascen Romero. Ascen, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Muy bien, aquí esto... escuchando Radio Voz e a maravillosa cabecera que has puesto bandas, nosa riqueza, las bandas en corais, en música popular. Maravilla.
0: Pues moitas grazas pola fidelidade de estar coa nosa sintonía. Cando nace, cala a historia desta coral, Ascen?
1: Bueno, pues a historia eche ya longa. Bueno, longa. Teremos de vida, eu que sei, 27, 28 años, porque en un principio no era asociación Sarricanta, era nos sentábamos antes sen ser asociación. E despois xa fixemos a asociación, farai 22 ou 23 anos ou máis, creo que máis. Con iso de la pandemia estamos un pouco así, fora de se nos descontrolou un pouco o tempo pasado. Pero ben, llevamos moitos anos xa, xuntiños.
0: E agora mesmo só descantos?
1: Pois, que exactamente non te sei decir, pero unos 35, 36, máis ou menos, sí.
0: E deses 35, 36, cantas son mulleres?
1: Ui, goleada.
0: Mellor.
1: Goleada. Multiplicamos aos homens, sí. Goleada, sí.
0: E como
1: aunque os homens que temos son maravillosos todos, solo hai que decir eso.
0: E son necesarios tamén.
1: Moito.
0: En todos os sentidos, non? Tamén no contrapunto das voces, coas graves.
1: Sí.
0: Como
1: sí,
0: é o perfil desa muller que pertence a coral Sarricanta? Cale a idade media? Son case sempre subiladas, hai xente nova? Como está a cousa?
1: Hai un poquinho de todo, máis xubiladas, porque son as que ten máis tempo, pero tamén temos xente que está en activo. Bueno, pues, o perfil é unha muller con cariño á música, con ganas de facer algo, con... Ya sabes que as mulleres, aunque estemos xubiladas, sempre hai algo que facer na casa, de traballar moito. Pero tamén ten tempo para esa delicia e esa ganas de sair, cantar, estar xuntos, facer familia.
0: Ajá. Bueno, como son os sinais de identidade da coral Sarricanta en canto ao estilo musical, Ascen?
1: Bueno, pues nos temos un estilo musical marcado generalmente música popular. Ya que sea galega, casi sempre galega, castelana tamén, castelán, porque claro, eu son madrileña, ya ves que meu castrapo é
0: Ti fala no que estés máis cómoda, Ascen. Sei que levas moitos anos en Galicia, que entendes moi ben o galego, pero si estás máis cómoda en castelán, por suposto, pues fala
1: levo,
0: en castelán.
1: Levo. Non, a mí dame igual. Que, lo que pasa é que sempre a castrapo, digo unha en galego, outra en castelán, e así fago.
0: Iso nos pasa ao 90%, non é esa única.
1: Sí, pero a mí máis. Se a mí me ves en un sketch de teatro, que tamén de vez en cando fago, pues queda bonito, porque dice, mira, esta tola de Madrid que ven a falar galego. Pues sí, señores, a tola de Madrid. Pero ben, nos facemos casi sempre música popular, música... básicamente música que nos gusta. Que nos gusta, nos seleccionamos, bueno, generalmente estamos abertos a sugerencias, pues un membro dice, a mí gustaríame que cante

0: si se ve que se ve razonable, pues se canta, se prepara e a facelo todo con mucho cariño.
1: Ajá. Bueno, cal é o voso cuartel xeral donde facedes os ensaios e con que periodicidade os facedes?
0: Bueno, pues nos estamos aquí en Sarria, en este bello municipio de Sarria, que estamos encantados de estar aquí. Temos en la Casa do Marqués, ahí ensayamos xeralmente unha vez a semana, pero bueno, hay veces que temos máis ensaios, pues porque tenemos concertos ou fechas señaladas que hai que trabajarlas un poquinho máis, pero unha vez a semana, más o menos.
1: Cales son esos concertos, esas datas señaladas que son habituais no calendario de actuacións da Sarricanda?
0: Sí, sí, cales ahora, son? Por ejemplo, mira, temos aquí mismo el día 25, día de Santiago, el día grande de Galicia, temos a Tardiña por o concello, nos amiga Reyes, a concelleira de cultura, de turismo, que sempre cantamos a misa do peregrino ese día de 25, por reseñalar un poquito máis ese día. En Sarria é terra de peregrinos, aquí temos peregrinos por todos os sitios e encantados de telos. Vamos a hacer unha misa cantada el día 7 para os peregrinos, le facemos ya fai unos anos, e logo, aunque anteriormente a eso, temos que ir a cantar aquí tamén a un pueblecito da comarca, Formigueiros, este ano, al mediodía tamén a festa de patronais. E así facemos. Logo temos o verán cargado de cousas, vamos participar en o Festival de Utreia e Xuseia, que este ano o final iba a ser o 19 de julio, pero como coincide con a final do Mundial,
1: anda.
0: Oxalá estemos así en España, un mundial final, pero vamos a pasar ese día, ao día 5 de agosto, a tardiña noite, aunque Utreia se va a desarrollar durante 8 días aquí en Sarria, por diversos sitios. Temos, bueno, sempre hai cousas que facer, con concertos, por as letras galegas, es un día moi señalado, que ya prepara Sarricanda fai moitos anos, temos o concierto de fin de ano que facemos xunto a Coral Polifónica de Sarria, grandes amigos, cantantes, temos tamén coa banda de Sarria que ya ten moitos anos de trayectoria.
1: Tedes un CD que publicades hai uns anos, non?
0: Sí, foi un CD que gravamos con motivo do 20 aniversario de asociación. La verdade é que estamos moi satisfeitos do tema. Non sei, creo que hai algún proxecto para facer outro. Todavía non está un pouco en pañales o tema, pero a ver si podemos gravar outro con moito cariño, con canciones populares, galegas, vamos, o que nos gusta nos facer.
1: Pues falando de cancións populares en galegas, que vos gustan, e seguro que lle vai gustar moito a audición, a vosa versión de ese amor mariñeiro, meu amor é mariñeiro, de Fusen os Ventos, que era un dos cortes de ese CD que publicaba Aixa Anos a Coral Sarricanda de Sarria.
0: Sí.
1: Coa que imos despedir a entrevista coa súa directora, Ascen Romero. Algo máis que engadir, Ascen?
0: Nada, que moitas grazas a ti e a Radio Voz por de vez en cuando dar voz a Sarricanda e estas grandes orquestas, bandas, música popular, porque eso nosa cultura e é a que temos que defender. Gracias a programas como o teu podemos ser visibles.
1: Pues moitas grazas.
0: Este ano, no verán, que estamos todos traballando a tope, que é o que temos que facer. Ir haciendo cultura, que la cultura gallega é moi amplia, é moi rica e é nosa.
1: Pues comparto todo o que acabas de decir e grazas polo que nos compete, esa é a filosofía deste espazo do palco. Así se va, a Coral Sarricanda.

0: Radio Voz. Este verano, el parque acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El parque acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
1: Que importante é a vida de barrio.
2: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Estamos agora en Ponte de Umes, de venres a domingo, na vindeira semana vivirá un novo feirón medieval dos Andrade, do que falamos coa concelleira de Cultura, Alejandra Bellón. Concelleira, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Unhas datas, un evento sempre moi agardado en toda a comarca, non?
2: Sí, porque, bueno, temos esa honra de, figuradamente, dar o pistoletazo de salida ás festas do verán en toda a comarca. Que sabemos que cando empeza a feira medieval, empezou realmente o verán.
1: Uh-huh. Que edición acadamos neste 2026?
2: 16, levamos xa 16 anos.
1: 16 anos celebrando o pasado, medieval desta vila, con ese torreón dos Andrade. A verdad que luce moi ben un evento de época nunha vila tan fermosa, con tanta pedra e con tanta historia como Ponte de Umes, concelleira.
2: Sí, a verdade é que Ponte de Umes préstase, porque o decorado xa o temos. Somos unha vila medieval, fundada hai máis de 750 anos, e a verdade é que nosotros aquí, moita xente se disfraza, e non, nosotros nos vestimos, retrocedemos no tempo e a vila o vive como eso, como unha volta ao pasado e unha exaltación desas raíces e desa orixe que ten Ponte de Umes como vila medieval fundada por Alfonso X.
1: Uh-huh. Bueno, que novedades nesta edición?
2: Pois temos algunhas novedades, todos os anos intentamos ter algo novo, porque, bueno, é verdade que a xente pois, xa o ve un ano e o ano seguinte pois, non quere ver o mesmo. Entonces, para seguir mantendo esa ilusión e para seguir atraendo a xente que veña a visitarnos, pois todos os anos intentamos meter algo novidoso, non? Este ano metemos un túnel do medo, medieval, que é verdade que ten moito tirón na Praza de San Roque. E bueno, e pois a Revolta Irmandiña sempre lle damos unha voltiña, porque esa escenificación da Revolta Irmandiña que aconteceu aquí en Ponte de Umes, pois ano tras ano se vai consolidando como un feito histórico que revivimos e que a xente cada vez se vai sumando máis a ela, non? Tanto como actores semiprofesionais e a xente da vila que se una a esa revolta contra os Andrade.
1: Que será exactamente cando, que día e a que hora?
2: O sábado, ás 10 da noite, xuntámonos sempre no centro de maiores, a convocatoria está para o centro de maiores ás 9:30, aí a xente da vila vestida e pertrechada con apeiros, con armas de labranza, porque son, ao final, os irmandiños eran xente de labranza, e percorre a vila en esa rebelión contra os Andrade, e rematamos ás 10 da noite diante do Torreón, onde se escenifica ese enfrentamento de Roy Xordo co Conde de Andrade.
1: Todos estes eventos teñen éxito si a involucración da veciñanza así o permite, non? No caso do feirón medieval de Ponte de Umes non temos queixa, non? Os veciños, e os visitantes tamén, non? Son bueno, grandes protagonistas, non? De todo este atrecho, non? De toda esta estampa.
2: Sí, a verdade é que o feirón medieval faise pois como se fai nas vilas, gracias á xente. Porque a xente é a que ambienta as rúas. Moitas pandillas de amigos, sobre todo o sábado, xa teñen destinado ese día para comer na rúa, para estar na rúa dende a mañá ata a noite, e non perderse ningunha das actividades que haberá, pois, pasarrúas, dinamización musical, demostracións de tiro con arco, espectáculos de lume, pois eso, haberá queimada, haberá música. Entón, queren disfrutalo, sobre todo, o sábado, o venres tamén, pero sobre todo o sábado é o día grande.
1: Uh-huh. Sin esquecernos, tampouco no programa dos máis pequenos, non, concelleira?
2: Sí, os máis pequenos teñen un protagonismo especial porque, bueno, o viven tamén moi desde dentro e temos espectáculo de títeres para eles, temos a ira dos nenos onde poden facer obradoiros, temos tamén pois, eses xogos tradicionais para que disfruten. E bueno, os nenos son eso, son a parte esencial desta, porque o feirón medieval é un feirón familiar, non? Non é algo que seña para unha determinada idade. Ten que haber alternativas de ocio para todas as idades e os nenos, a verdade, que os cuidamos moitísimo.
1: Vostede uh-huh. Decía, é un evento que abre xa oficialmente o verán, a tempada máis, bueno, alta, non? da época estival, sí. Polo que entendo que o perfil de visitantes é moi variopinto, xa turistas, xente que ten segunda residencia na zona, e por suposto, os veciños e visitantes das comarcas limítrofes, non?
2: Sí, agora xa a raíz do feiro medieval, cando se fai aquí o feiro medieval e cando xa empezamos a ver ou a pronosticar que volumen de xente hemos ter este verán en Pontedeume, porque, bueno, a verdade que se enche, sí, de visitantes, pero tamén eso que dicí, ¿no? Xente que ten segunda residencia, que xa están aquí, xa nos atopamos, nos reencontramos, tamén é verdade que é unha data para reencontrarse, ¿no? Cando a xente xa está de vacacións, e é unha data moi especial, porque, bueno, pues eso, por Pontedeume pasan milleiros de xente nestos días, é verdade que ampliamos espacio de aparcamento tamén, para que, bueno, toda a xente que viña a Pontedeume, pues, poida ter un lugar onde aparcar sin ter que andar buscando complicacións por moi lonxe. E a verdade que estes días é o momento de reencontro coa xente que non vive todo o ano en Pontedeume, pero que non se perde en esta data.
1: Uh-huh. E como se presenta o verán cando remate este feiro medieval o domingo da vindeira semana? Bueno, que outros platos fortes agardan dende esa programación da Concellería de Cultura?
2: Bueno, pues, o verán en Pontedeume é verdade que a época máis forte de actividades deste concello, pero que Pontedeume, como dí moita xente na rúa, en Pontedeume sempre pasa algo. Aquí en Pontedeume sempre estamos a argallar algunha cousa. Sendo unha presentación de libros, un contacontos, culturalmente, a verdade é que non hai queixa. Nesta vila sempre temos moito traballo, non? Pero o verán arranca sempre co feiro medieval e despois temos esas citas obrigadas do verano, que son o Festival Internacional de Folclore, en colaboración con Orballo, coa Asociación Folclórica Cultural, o Festival de Habaneras, coa Coral Polifónica Eumesa, o Festival de Verán, cos Trasnochadores do Eume, e bueno, un montón de eventos máis que teremos. Bueno, Festival de Maxia, temos clásicos nesta vila que non poden faltar no verán e rematamos, como sempre, coas festas das peras e o remate xa, eso sí que é o que pecha as festas do verán e a Romería de San Miguel de Bream.
1: Pues sí, son citas de moita tradición nesta comarca eumesa. A máis inmediata, ese feirón medieval a vindeira semana entre venres e domingo. Un dato máis, concellera, quen quera acceder a todo o programa, onde pode atopalo?
2: Pois estamos ultimando, porque queríamos deixar pechadiños, queríamos algúns flecos que pechar, e como sobre todo como o do pregón, que é un... Eu penso que emocionalmente vai ter unha carga emotiva moi importante este ano, o pregón. E estamos pechando e o teremos na web, tanto na web do Concello como nas redes sociais do propio Feiro Medieval.
1: Bueno, pois que en así o desese, moi recomendable sempre visitar Pontedeume, pero máxime cando voltas ao pasado nesta nova edición do Feiro Medieval dos Andrade, a mentira semana, entre venres e domingo. Alejandra Bellón e a Concellera de Cultura, tivo a ben visitar con outra voz de Radio Voz. Grazas e ata a vindeira ocasión.
2: Ata logo, moitas gracias.

0: Radio Voz.
1: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
2: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. Dos piscinas grandes, tres piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: E coñecemos agora a proposta de Santiago de Compostela, a proposta de Artesana Gastrobar, saudando o seu responsable Álvaro Pérez. Álvaro, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, a etapa que levades a este concurso de sete cidades, sete sabores, chamase Castelo da Rocha. Bueno, antes de falar desta etapa, vouche preguntar por Artesana Gastrobar, cando nace, como é a vosa proposta, a vosa clientela, e onde estades exactamente, Álvaro?
1: Ah, pois nos nacemos xa fai 14 aniños, sentímonos novos, pero o tempo vai pasando de prisa. Estamos en Avenida de Ferrol, número 7, na zona nova de Santiago, e somos unha propuesta fresca, contemporánea, que queremos acercar a pois, as técnicas de máis vanguardia ao público en xeral. Somos un local de barrio, traballamos ca xente local e abrimos os brazos a quen queira vir de fora, pero sobre todo dependemos moito do pulso da cidade.
0: E explorando ese concepto, non, de gastrobar, digamos que máis versátil que o que sería un restaurante ao uso, non é así, Álvaro?
1: Sí, salimos un pouco dos corsets, non sei, dos chicles clásicos, as extremas formalidades, sí que nos gusta a educación, sí que nos gusta o bo ambiente, e eso, pero nun ambiente máis extendido, máis tranquilo, pois poder disfrutar de platos super sabrosos, de produtos de temporada, das técnicas de vanguardia, e ter ese pulso, esa confianza co cliente do día a día que se sinta na súa casa.
0: Ajá. Como é o vosso cliente, como é o perfil do cliente que pisa Artesana Gastrobar de Santiago?
1: Wow, non sabría decirlo, moi amplio. As redes sociales mandanche resúmenes a veces e hai xente desde 25 anos hasta 70.
0: Ajá.
1: Probablemente entre 30 e pico, 50, este, a maioría. Creo que Instagram me di que hai un pouco máis de público femenino que masculino, pero moi reñido, 50 e pico, 40 e pico. E non sei, pois, para min é a xente que podes ver na rúa, en Santiago. Estamos moi cerca da universidade, do hospital, eu sei que moitos son doutores ou traballan na universidade, e outras, pois, persoas normales do barrio. Non sei, a min encantame Artesana, creo que temos a sorte de que temos os mellores clientes do mundo. Calquera tarde, calquera día podes ver conversacións agradables sin ser moi altas de tono, fluidas, se saludan entre eles, se conocen, sempre hai ambiente. Non sei, os nosos clientes son os mellores do mundo.
0: Bueno, e para eses clientes, cales son as vosas propostas, as de máis éxito do que un podería tomar en Artesana Gastrobar, Álvaro?
1: Buah, pois empezaría por calquera das sugerencias que solemos ter fora de carta, pero o primeiro que se me veu a cabeza, quizás o Fish and Chips, porque está desde o primeiro día, e é unha merluciña do Pincho, da lonxa de Ribeira, crujente por fora, jugosísima por dentro, un bocado simple, pero que realza o produto en sí, e algo que creo que lle gusta a todo o mundo, que é moi agradable desde os nenos, desde os maiores. E non sei, estes días estamos con un ceviche de xurelo, porque é o que estamos facendo estes días, estamos
0: limpando
1: xurelo e demais, e creo que está buenísimo, que, bueno, sale en todas as mesas, creo. Tamén estamos con unha ensaladilla con tataki de atún, así de temporada, que estes días que ando entre bonito, pois seguramente cambiamos para o bonito. As croquetas de chocolate, pois é unha pequena sorpresa, é unha croqueta, pero non é salada, é doce. Para finalizar, creo que como unha pequena bomba que crujente por fora e líquida por dentro, templadiña que explota en boca. Entonces, son como platos normales con sabores normales, pero que che din algo máis. Entonces, eu creo que ao final tratase de conectar, de emocionar cos clientes, de facerlos sentir especiales e que calquera momento, ainda que pareza cotidiano, que pode ser un momento especial.
0: En todo caso, sempre atendendo o que chega ás lonxas, a terra, o de tempada, ¿no? que adoita ser sempre o de máis calidade, non é así, Álvaro?
1: Sí, claro, se podes traballar un produto que anda estando no seu mellor momento, como ahora poden ser as sardiñas ou os xurelos, que tamén están moi ben, pois, ou as cereixas, ahora mesmo temos un postre que é un salteadiño de cereixas con xeado, que non lle facemos casi nada, pero que están dulces, ácidas, gordiñas, non sei, claro, hai que aproveitar a ocasión sempre.
0: Bueno, agora falamos de Castelo da Rocha. É a proposta, a tapa, coa que a Artesana Gastrobar vai representar a Santiago de Compostela. Describe cal é esta tapa, ca que querede ser nuns días a mellor tapa de toda Galicia.
1: Bueno, además estamos moi contentos ganando tantas veces o concurso local de Santiago, que para nós é o máis importante, pero creemos que, perdón que me líe, pero que a comida en sí é un instrumento para comunicar, para transmitir. Entonces, nos que vamos a transmitir, pois, que somos persoas auténticas, locales, e que somos veciños da xente. ¿No? E Rodrigo, o noso xefe de cociña, naceu na Rocha toda a vida. Entonces, que mellor proposta que dun paseo por atardecer inspirador por as ruínas do Castelo da Rocha, pois, deu pasar un animaliño, recordou a horta de súa aboa, as hortalizas que plantaba, e todo eso, pois, vas collendo esa experiencia, ese transmitir de un do auténtico das persoas, e con conocimientos, con técnicas, pois, fixose unha guioza, unha empanadilla fervida de da carniña do cuello, que foi o animaliño co que se cruzou esa tarde, que casi escapou a correr, o jugo dun estofado tradicional de Codoneso, que facemos a concentralo, dándolle uns matices frescos, e despois para que non quede un bocado tosco, porque aí buscamos moita potencia de sabor, para que cando leves a boca impresione, te quedas con esa sensación de un quero máis, que bo de sabor está esto. Deixamos unha espumiña de chirivía, que non é máis que unha cenoura blanca, e de por sí sola pues, queda moi sedosa, moi cremosa, e fai que o balance do bocado pues, sea moi agradable, e damos un punto a canalla con un par de especies picantes xaponesas, un pouquiño fresco cítrico e unha parafernalia para que quede así de concurso bonito, ter unha textura máis en boca, porque tamén son moi importantes as tinturas, facemos un crujiente de cenoria. Ese crujiente tamén, entre risas e bromas, cando tínhamos claro que desa experiencia íbamos a encontrar pois ao Castelo da Rocha, que é a aldea na que naceu Rodrigo, jefe de cociña, pois un día ele estaba presumindo do castillo, dicir, bueno, quedaron ali unhas pedras, uns rastros, uns vestigios, e ele dicía, pois foi un castillo super importante, pero acabo reconociendo que o recordo que el tiña que estuvera coberto de meleza, que el sabía onde estaba, pero que ahora está cuidadiño, pero que máis ou menos a vegetación crece, entonces o noso crujiente simboliza ese recuerdo que el tiña da infancia, da vegetación cubrindo os restos do castillo.
0: É unha tapa que está normalmente na carta da artesana ou exclusivamente agora para este certame, Álvaro?
1: No, gustanos moito que no concurso dos Santiago Tapas, no concurso local, que habitualmente a final de Galicia vai o gañador de cada concurso, que sean propostas exclusivas, e a propósito para ese concurso, non debe de ser un plato que teñas en carta, así están as bases. Entonces, a facemos durante o concurso. É verdad que cando ganamos, o solemos repetir un par de semanas, e probablemente, pois, si ganáramos tamén o volvamos a repetir, pero non está en carta habitualmente. Así que cando ganamos, despois sí que pues, a xente non lo demanda, nos estamos por escoitar os clientes, e sempre o propoño, pero eu sempre digo que hai que estar atentos a Santiago Tapas, porque creo que somos o local que máis veces ganamos ahora mismo o Santiago Tapas, entonces si non ves, igual te perdes unha das tapas favoritas.
0: Bueno, pues esta é a tapa que representará a Compostela, que representa a Santiago de Compostela neste certame de sete cidades, sete sabores, do que coñeceremos o gañador xa en poucos días. Chámase Castelo da Rocha e a creación de artesana gastrobar de Santiago de Compostela. Álvaro Pérez é o seu responsable. Algo máis que engadir, Álvaro?
1: Nada, que nos sentimos súper orgullosos de representar a Santiago y que creo que lo vamos a hacer muy bien y espero poder brindar a todos los clientes de todos los santiagueses un premio, un reconocimiento.
0: Pues mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros. También de la ocasión.
1: Gracias a vos.
2: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. Dos piscinas grandes, tres piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
4: Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Achegándonos xa ás 2 da tarde, poñendo o punto final a este con outra voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Titulares na edición digital de La Voz de Galicia: las deficiencias en las labores de rescate sacuden la legitimidad del régimen chavista. Los afectados se quejan de la inacción del gobierno, mientras la opositora María Corina Machado ya presiona a Estados Unidos para que autorice su regreso. Venezuela registra 1.430 muertos tras los terremotos, mientras llega maquinaria con la esperanza de salvar vidas. Juan Pablo, venezolano en Galicia: cada 10 minutos te enteras de que alguien que conoces ha muerto. Más asuntos. La tasa de basura seguirá subiendo en Galicia a pesar de los aumentos ya aplicados. El tratamiento de residuos empieza a mejorar con el contenedor marrón. Así se hizo rico Alberto González Amador. El empresario ha multiplicado sus ganancias desde que es pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y además, José Antonio Álvarez, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-Sancibrau. SAIC ha activado ya una línea que dejará en Ferrol 700 vehículos al mes. Nos contó técnicos, oxe, estiveron Marcos Villar e Lucía Saavedra. Faloulles Félix Jorquera. Música de sobremesa, a de Sergio Dalma, que estará actuando oxe ás 21 horas no Porriño. Voltamos o sábado. Ata entón.

0: Pues efectivamente, dime Darío, que si atemos a María Souto en directo dende Meteo Galicia. María, bos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Agora mesmo apetece pasear,
1: Sí,
0: É unha
1: efectivamente.
0: maravilla.
1: Temos unhas temperaturas arestora, bueno, pues en moitos puntos de Galicia baixando incluso dos 15 graus, 14, 15 graus que temos nestes momentos. É verdade que xa hai outras zonas onde o valor no termómetro é un poquinho máis elevado, cerca do mar, na comarca da Coruña, de Ferrol, tamén en puntos das Rías Baixas, as mínimas, bueno, as mínimas non, as temperaturas que hai agora mesmo xa están polos 18 graus, pero bueno, en todo caso, hoxe é un día, vai ser un día dentro da total normalidade no meteorolóxico, non? Estamos xa entrando en influencia do anticiclón, así que, bueno, pues temos aproximadamente a mitad do territorio galego agora mesmo co sol completamente tapado por néboas, nubes baixas, hai outros puntos onde xa está o ceo completamente despexado, decir que naquelas zonas onde de momento mandan as nubes, pues haberá que esperar un chisquiño a que se vayan desfacendo, a que se vayan disipando, e a partir do mediodía por la tarde quedaremos con sol, o único punto de Galicia onde quedaremos con nubes vai a ser a zona da Mariña de Lugo, onde de momento pues, se registran orballos, non esperamos que chova pola tarde, pero sí que manteñan nesa parte norte da provincia de Lugo un ambiente gris durante todo o día. O vento do nordés será o claro protagonista, tanto para hoxe como nos próximos días, un vento do nordés asociado a esa situación anticiclónica. Xa pola tarde veremos como sopra con intensidade bastante persistente e incluso xa deixando algún refacho forte en puntos da Costa da Morte. Así que hoxe as temperaturas máximas en Galicia completamente moduladas por ese vento do nordés que deixará valores máis frescos no terzo norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
0: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxe de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida. De momento quedémonos así, non?
1: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico, pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é dicir, unha situación de anticiclón, que non tivemos estes días pasados, tivemos vento do sur, eses episodios de calor, deron lugar a treboadas moi fortes, a temperaturas extremas, bueno, pois todo iso está completamente rematado, encaramos unha semana dentro da normalidade meteorolóxica con esa situación anticiclónica.
0: Pues seguiremos cada día conectando porque estamos en un tempo sempre, só des noticia constantemente, pero estes días pues quizá máis porque o tempo de ocio a xente intenta aproveitalo de algún xeito, só des o principal tema do programa. Grazas, María, e feliz
1: Muy
0: inicio de
1: bien.
0: semana. Unha aperta. Estamos en as 9:09, enseguida pois imos coa axenda porque temos un mapa de lugares míticos do Reino de Galicia.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Da gusto ver los contenidos de la sección de hoy de Robert López Cajeao. Sí, señor, todo fiestas. Absolutamente todo. Todo el resumen es fiestas. Robert, buenos días.
1: Buenos días. Es que la época, o sea, que te voy a
0: Es que realmente
1: estar
0: no
1: aburridos
0: mientes,
1: en casa. No,
0: aburridos en casa no.
1: No,
0: hay que salir.
1: Hombre, eso no, aquí no se para, no se para. Estamos en pleno auge, San Juan, San Pedro, Dios mío. Aquí estamos precisamente día festivo, aquí en Miñoche, día no laborable, que el patrón, San Peter, el ojo. Claro, entonces vamos de fiesta en fiesta y mañana también ya saltamos a otra fiesta. Bueno, mañana pasado, toda la semana para los más ociosos posibles, los más vacacioneros, nos vamos a Viveiro, así que también será otra fiesta. Y bueno, que te voy a contar de si no hay fiestas por todos lados, si la gente lo para. Pues si quieres ir comiendo cada día en un sitio diferente, puedes ir, porque hay fiestas gastronómicas por todos lados.
0: También es verdad. Y en tu caso concreto, también tienes la tuya de Miño, o sea, hay de todo,
1: sí,
0: claro.
1: Aquí hay de todo, sí. hay de todo para todos, que esto es lo bonito, ¿no? Pero bueno, sí, y verbenas ni te cuento. El otro día me perdí a Ráfaga. Es una pena, estoy triste. Esto
0: pero
1: es lo que
0: claro,
1: me gusta a mí, Ráfaga, Dios mío.
0: No te puedes diversificar hasta ese punto.
1: No nos podemos multiplicar, no, pero la verdad que es una... siempre decimos que esta época es chula, ¿no? Y anda por encima con este tiempo, ainda que, bueno, ya sabes que por mí prefería un poco menos de calor, que todos estos días parece que o que ven también es bon, pero que da gusto vivirlo, que luego ya tenemos o inverno para estar en la casa, para que chova, a esgalla, bueno, creo que es un momento también de disfrutar, de vivir, sobre todo a gente que, bueno, que escollemos alguna semana de vacaciones, como en mi caso, otra gente que tengo un mes de vacaciones, pues qué mejor, ¿no? Que salga a buen tiempo, puedan ir a playa, puedan disfrutar. Esto es la que Galicia está chea de festas. Creo que non hai un sitio no mundo no que haya tantas festas como en Galicia no verán. Eso ten que estar registrado en algún lado.
0: Sí, a comunidade con máis, eso é certo.
1: Con máis, 313, 14 concellos somos, ¿no? 314, pues
0: 316.
1: Debe haber, claro, 659 fiestas, fijo. non, porque o concello, non.
0: En unha semana.
1: Eva, porque estamos falando dun concello, pero que no concello, vou poñer o meu, porque o concello de Miño temos festa en San Juan, festa en Perves, festa en Miño, festa en Mañobre, festa en... Que decir, xa levo 5, casi. 5 multiplica por 316, 5 por 3, 15, 1500, 1600 festas nun verán. Home, por Dios.
0: Sí, bueno, hai traballo para gastronomía, orquestras,
1: maravilloso,
0: todo.
1: Maravilloso, as orquestras, bueno, estupendo. Pues bueno, así nos vai. Pero que esto que é maravilloso, que hai que vivirlo, disfrutarlo, os rapaces sin cole, que acabou o cole tamén, que acabou a semana pasada, bueno. En fin, ahora a pasarlo ben a descansar hasta setiembre os que poidan, claro. Logo, a algúns temos unha semaniña, outros teñen un mes, 15 días, e bueno, cada un aproveita como quere ou como pode.
0: Sí. ¿Xa estás ou aínda non?
1: Ou xa estou, eu xa estou. Pero bueno, ya sabes, isto debe ser autónomo a medias. Pero bueno,
0: pero eso sabéis, aí deixábamos que descansases un poquinho
1: máis. Nada. Que, no, porque mira, vai dentro do sueldo, iba a decir, vai dentro do traballo, que hai que falar hoxe do resu, porque estamos en pre-resu. Entonces, como vou de enviado especial, que esto non o dixeches, pero digo, enviado especial de Radio Voz.
0: Sí, sempre conectamos con él,
1: hombre,
0: a verdade.
1: Claro que sí, sempre conectamos. Sí. Tócanos a previa e o post, porque claro, ser luns, tócanos a previa, claro, porque no festival non podemos. Pero sempre nos coincide antes e despois. E a verdade que unha desas festas tamén, festa, neste caso, para os máis roqueiros, os que nos gusta máis, sobre todo a música, eu creo que unha festa desas imperdible, ¿no? Que empezou fai 20 anos, co cual este unha edición especial. Hombre, 20 anos non se cumplen así cor así, xa é unha data, xa un pouco máis de maioría de edad, xa te sentidiño. Así que, neste caso, bueno, vamos a celebrarlo alá, e a ver que tal vai, que parece ser un éxito desde logo de xente, que vai ser récord absoluto de asistencia, polo que din. Co cual, bueno, vamos a salir a ver a grandes como Iron Maiden ou Marilyn Manson, bueno, total, hai creo que 100 grupos, unha cosa así, 100 e pico, pues unha outra animalada, porque non se dá tempo tampouco a verlos todos, non, ni a mitad. Ni a mitad. Pero bueno, é unha cousa chula.
0: Medrou impresionantemente.
1: Impresionante. 2006, pues eran, era bueno, aparte non se chamaba así, chamábase Viveiro Summer Fest, empezou sendo un... Como se te xa contar o ano pasado, o primeiro o primeiro festival que fixeron suspendeuse 48 horas antes porque o grupo que viña, que era Psicofitol, suspendeu a xira por enfermidade. Fíjate, naceu deso, de unha suspensión, tú sabes, bueno, supoño que te imaginas como pode ser unha suspensión dun concerto destas características pequeno, digo, porque era, non era grande, era un concerto que se facía nunha carpa, imagínate, vale, con equipo de sonido, a maioría de eso, vaya perdas, porque claro, a maioría da xente non ten un seguro nese momento que faz un festival pequeniño. A ver, eu digo, por miña experiencia aquí en Miño, fixemos 6, estabas temendo todo o rato que chovera, porque se chovía, nos non tiñamos nin carpa. Claro. Todo ese traballo, todos eses cartos invertidos iban para o carallo, porque non había solución. Entonces, neste caso, nese festival deles, pues mira, perderon esa oportunidade, e sin embargo, en vez de rendirse, ¿no?, que sería o que faríamos casi todos, ¿no?, decir, bueno, xa perdín os cartos, estropeouse, pues agora xa non fago máis. Pues no, colleron, en novembro dese mismo ano, conseguiron que Psicofitol volvera a tocar en Viveiro, e así comenzou a primeira edición do Rezo, que xa foi, xa era o Rezo a partir de aí, novembro do 2006. Uh-huh. E fíjate como son as cosas, 1,000 personas, ese festival,
0: Pois pues agora claro. Salen todas as revistas mundiais, en todas as televisións, claro. É unha referencia total.
1: Unha referencia internacional, xa non se trata nin ser de nacional, un dos festivales que ven xente, seguro che, de todas as partes do mundo. É unha gozada, a mí gustame moito, sempre xo digo, ver as familias, xente de todo tipo, é dicir, non hai estereotipos. Cando digo isto é verídico, é dicir, porque podes pensar, bueno, iso xente con pendientes todos de melenudos, que a maioría xa estamos calvos, primeiro. Iso primeiro de todo. E segundo, que hai de todo. Que de verdade, ves abueliños de 70, 80 anos, como ver rapaciños que van coa familia, pois pues, cos seus cascos e a disfrutar tamén da música, ¿no? Entón, bueno, é un ambiente festivo moi chulo, que al final é música, ¿no? Hai 4 escenarios, cada un deles con unhas propostas diferentes, bueno, un espazo grandísimo, con moitísimas propostas máis, bueno, a verdade é que creceu moitísimo, é unha alegría que sea un festival que este en Galicia, e logo xa podemos sacar ese queres os peros, que tamén os ten, como esa relación que ten co fondo KKR de inversión, bueno, eso sí. Eu xa xo dixo un ano pasado, para min é o pero sí. Que ten, é que creo que debería desmarcarse diso, creo, porque a parte, coñecendo un pouco como funciona todo o mundo do rock e do metal, sabendo non é a dirección, sabes, é un mundo moitísimo máis, lógicamente vai cara a outro lado, ¿no? Entonces, bueno, claro. non é moi lógico ter ese tipo de relacións. Sei que é difícil, pero eu podo comprender que o primeiro un ano, cando se descubre todo o pastel, un ano, bueno, pues teñas dificultades para sustituir eses fondos por outros fondos, pero bueno, eu creo que hai que levantar a cabeza e decir, señores, bueno, pues aquí temos que desmarcarnos de alguma maneira. Pareceme bastante bastante penoso. A mí, sinceramente, este ano, xa o dixen o ano pasado que este ano iba a volver, pero bueno, veremos o que pase, que cales son tamén as decisións que toman, que eu creo que deberían ter un camiño separado deste tipo de fondos e deste tipo de xente que, bueno, que creo que son bastante indeseables.
0: Bueno, pues la verdad es que estamos de acuerdo, por supuesto que hay que seguir porque hay muchísima gente que está pues participando activamente para divertirse, para un tiempo de ocio. Bueno, sí. Pues sí que un asunto sombrío para
1: algunos. Es un asunto difícil, creo que hay que a veces hay que responder, ¿no? Creo que esto es como todo, cuando a la cagas, como quien dice, ¿no? Porque pasa, a veces sin quererlo, ¿no? O sin saber muy bien cómo, pero bueno, pienso que hay que nunca calar la boca. Creo que fixo aquí o resultado, fui calar la boca. A mí lo que más me disgusta, porque los grupos, al final, mucha gente sinalaba los grupos, ¿no? Pero los grupos, al final, tienen contratos, tienen que cumplir los contratos, tienen que comer, tocan, ¿sabes? Es decir, a un grupo ahora mismo de Galicia que le ofrecen ir a Orreso, van a pagar X, como yo no lle pagan en todo año, en ningún sitio. Que é moi difícil, unha profesión, e tío, sabes tamén que a música que é moi complicada, sí, Aitana, sí, esa xente, claro, non ten ninguna complicación, pero cando chegas aos músicos normales, a xente que non destaca completamente, pois pues, é un mundo que é moi complicado con o tema de cartos e demais. Entonces, bueno, é difícil a situación, pero eles creo que eran os que tiñan que dar o paso, non os grupos van, que tamén algúns se posicionan, en contra, por suposto, pero creo que bueno, que deberían. Esto é unha opinión, por suposto, que algúns compartirán, outros non. É simplemente unha opinión, e non quita o traballo increíble, o ben organizado que está, maravilloso organizado, e logo, bueno, os postos de traballo que se crean, hasta bueno, teñen hasta resumonios. Sabes o que, Eva?
0: No, que...
1: son matrimonios no propio resto, teñen unha capela e fanse ali os casamentos, e aparte hai pues, unha cola impresionante. Creo que hai, claro, non, hai como 5 ou 6 veces necesitaría 5 ou 6 veces máis para conseguir meter a toda a xente. Así que é que os jefes teñen corazón, Eva. Ou que
0: pensabas. É unha auténtica anécdota preciosa, ademais, eh?
1: Sí, sí. Pues como dices,
0: muy bonito.
1: Claro, son detalles moi chulos que teñen, que claro, cada ano van facendo cosas así bonitas tamén para todos, para toda a xente. Hai actividades para os rapaces, hai cosas moi chulas. Entonces, bueno, o malo xa o dixemos, o bo eu creo que salta a la vista. Sí. Todos o vemos tamén, é unha gozada. Eu xa digo, vou intentar ir a disfrutar, a pasarlo ben, como todas estas 80.000 personas, non sei cantas van a ir, 40.000 cada día, creo que daba, más ou menos como dato, e disfrutar dun fin de semana, bueno, pues un fin de semana, no, unha semana, porque empezo o miércoles, o sea, unha semana de pasión.
0: Bueno, de consciente apasionada e con unha auténtica cita que xa lles comentaremos que tal resultou este ano.
1: Sí,
0: a ver se non chove moito.
1: Chover, espero. Eu creo que este ano, claro, normalmente Viveiro sempre está a nube por ali cerca, ao final acaba caendo, pero bueno. Bueno, tamén este fin de semana, por cierto, non nos olvidemos, non hai que olvidar os libros, nunca os olvido, temos a Feira do Libro de Vigo.
0: Sí, un montón.
1: A feira a festa dos libros de Pontevedra, que tamén é este fin de semana. Así que, bueno, hai festa para todos. Eu intentarei chegar o domingo, despois do resto. As dúas citas, se Dios lo quere.
0: Tens que chegar, ao menos os desdisgustos.
1: Claro. Nada, aí estaremos, que hai que intentar estar a todos, se se pode.
0: Claro que sí. Bueno, pues moito ánimo, hai que estar aí pilas con tanta festa. E, Robert, moitísimas gracias, como sempre, por pechar xuño tamén con nos.
1: A vos e nada, nos vemos xa en xullo.
0: Aí está, claro que sí. Adeus.
1: Chao, chao.
0: Chao.

0: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
1: O CIFP Portavauga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
0: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
1: E o Portavauga dáche a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
0: As prazas son limitadas, non te quedes en a túa.
1: Ven o Portavauga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
0: Máis info na web portavauga.es.
2: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
3: Doce cincuenta e un minutos, aquí comenzamos o noso tempo de concurso. 982-25-05, teléfono que tedes que marcar para entrar en directo. Tedes hoxe e mañá como opcións para o sorteo deste mes, porque mañá remata o mes, e poñemos aquí o punto e final a este tempo de concurso de xuño, co sorteo mañá, pois máis ou menos a unha e uns minutiños do mediodía, para saber o nome do gañador ou a gañadora de ese lote de produtos gourmet que entrega a área de participación e servizos para a veciñanza. Así que hoxe seguimos recibindo as vosas chamadas e temos unha pregunta do día: que non podemos mercar na Praza Bastos ou no Mercado Municipal de Lugo? Rodas de camión, especias ou froitas? Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba a sorte. E a primeira chamadiña de Manolo de Ribeira. Manolo, que tal? Bo día.
4: Hola, buenos días, Raquel.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo comenzamos a semana, Manolo?
4: Comenzamos de maravilla. Como decíamos antiguamente, na aldea é como un reino, un sexto.
3: Muy bien. Pois pues hai que rematar a igual, ¿eh?
4: Vale, bueno, eso. Mira unha cousilla.
3: Dime.
4: Eu fui un conductor, nos últimos anos foi conductor de camión, pero sí, ainda me queda unha roda bastante aquí no garaje, así que vou nas a deixar, vale?
3: De camión, pois pues, antes un garaje grande, que eso ten que ocupar.
4: Sí, por eso. Bueno, ainda me queda, de verdad que ainda me queda algunha no baixo da casa, ¿eh? De cando, fíjate ti, se levo, pois, 20 anos, 21 anos jubilado,
3: sí,
4: e ainda me queda algunha aquí, no, aquí, pero...
3: Bueno, claro, pois, mira, que utiliza algunha para facer un columpio, ou cousas destas que fan aí os artistas,
4: sí,
3: coas rodas.
4: Para chocar, sí, sí.
3: Moi
4: ben.
3: Veña un biquiño número 80 para ti, Manolo.
4: Igualmente.
3: Gracias, chao, chao.

0: Pois imos coa última chamadiña por hoxe. Imos dirección San Cibrao. Teresa, que tal? Bo día.
1: Moi bon día, Raquel, a ti e máis a todos. Felicidades a todos os Pedros e os Pablos.
0: Ai, é verdade. Mira, menos mal que estás aquí en todo. Pois sumámonos a esa homenaxe.
1: Sí, teño sobrinho máis un cuñado.
0: Ai, moi ben, moi ben. Pois a invitarán a un pasteliño, non?
1: Non, estes non son as grandes.
0: Ai, bueno. Novos,
1: ahora. Pero bueno, algún tempo moi boas estes por aquí,
0: eh? Veña.
1: Estupendo. Bueno, Rodas, vamos poñer a ver se atopamos aquí a Rodas porque nos vai a ver, eh?
0: Veña, perfecto. Pois o número 8686 para ti, para o sorteo que facemos mañá, vale, Teresa?
1: Vale, feliz semana a todos. ¿Vale?
0: Un biquiño.
1: Un biquiño para todos, biquiño.
0: Gracias, igualmente.
1: Chao, gracias.
0: Pois, a unha en puntiño, pechamos aquí o noso tempo de concurso que patrocina a área de participación do Concello de Lugo.
2: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0. Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
0: Continuamos aquí en nuestro Voces de Lugo con más temas que vamos a abordar y más protagonistas. Nos vamos a centrar en un tema que en la provincia de Lugo, bueno, a nivel general, pero en la provincia de Lugo parece que va peor. Tenemos, no aquí en Lugo, pero sí confirmación a nivel nacional reciente de un nuevo caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en España, que pone de nuevo el foco en el problema sanitario que suponen las garrapatas, y la provincia de Lugo se enfrenta a un riesgo elevado de mordeduras y transmisión de la enfermedad de Lyme, según estudios que parten incluso de la propia universidad, de la Facultad de Veterinaria aquí en el campus Terra de Lugo y con profesores que están trabajando sobre esto. Un dato, el 90% de las garrapatas han dado últimamente analizadas en centros de salud y hospitales de Lugo, después de ser extraídas de pacientes, corresponden a la especie que tiene la capacidad de transmitir a los humanos esta bacteria que causa la enfermedad. Así que, pues no es ninguna broma. Vamos a hablar de ello, vamos a hacerlo con nuestra próxima invitada. Ella es Matilde Marqués, que es delegada en Galicia de la Asociación SLAIN. Matilde, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Bueno, tú has pasado por todo esto, llevas años padeciéndolo, años luchando, ahora también como delegada en Galicia de la asociación. Supongo que con estos datos la situación es preocupante, ¿no?
3: Hombre, pues yo no tenía esos datos, los busco, no los encuentro. Mm. Me has dejado un poco bastante sorprendida.
0: Sí. Pues son datos que se han publicado recientemente, bueno, del caso a confirmación nacional de ese caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Pues la verdad es que, bueno, es un problema sanitario. Vosotros también habéis desde la asociación emprendido pues nuevos caminos y estáis incluso planteando encuestas para llegar al número de afectados, que bueno, habrá mucha gente que a estas alturas tenga síntomas y no sepa relacionarlos con esta enfermedad, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Es que estamos haciendo una encuesta. Estamos facendo unha encuesta que se chama Data Slime, que está nas redes sociales e tamén se pode encontrar en Google como estudio observacional da enfermedad de Lyme en España,
0: sí.
3: E logo xa che sale Data Slime. Entonces aí é onde a xente debe lela, porque non só entra xente co diagnóstico de Lyme, entra sintomatologías que vexas que non consigues resultados nos médicos, que levas anos enferma, que tens a sintomatología da garrapata, pois esa xente todo pode cubrir esa encuesta. Porque na Seguridade Social non hai rexistros, é que non diagnostican o Lyme. O máximo que fan é darse un diagnóstico de fibromialgia, lupus ou arteriosclerosis.
0: Que claro, nada ten que ver, igual algunha sintomatoloxía así que é semellante, pero nada ten que ver, non, co que vos necesitáis.
3: Son enfermedades que a mesma sintomatología, entonces a Seguridade Social non interesa o Lyme, tampouco ten con que tratalo. Claro. Que vamos na asociación e que no momento que eu entrei, despois de 1000 e pico de personas, era a única que tiña un informe da Seguridade Social. Todas tiñan fatiga crónica, fibromialgia. Entón sabemos perfectamente que hai moita enfermedade lime e encuberta. Claro. E esa xente, pois tería pasta, decidiu facerse un análisis privado e deu lime. Entonces, estamos seguros que hai, claro, que hai moita xente encuberta con enfermedade lime.
0: Canto costa facer ese análisis especial, Matilde?
3: Oye, pois, depende de onde o fagas, claro, pero entre 500 e 1800 euros está. Non todo Dios, claro, ten acceso a ir.
0: Claro, claro. Estamos nunha época complicada e con esta proliferación cada vez se fala máis das garrapatas e do que pode supoñer para a saúde. A asociación notou avances neste senso sociais, Matilde?
3: Vamos, estamos tendo bastante xente que se está anotando aí.
0: Sí.
3: Pero avances médicos, olvídate que hai aquí.
0: Non hai tratamento, nin nada ainda, non?
3: Nosotros basámonos bastante, manejámonos bastante con Estados Unidos. Bueno, aí pues intentan avanzar, pero é unha enfermedad moi compleja,
0: sí,
3: porque produce moitas enfermedades, moitas coinfeccións. Entonces, non é dicir, pois, que son tratamento para enfermedade lime. No, é que aquela persona ten unha serie de coinfeccións que hai que tratar cada coinfección por separado. E vas a outra, ten outras. Entende?
0: Claro,
3: entón,
0: claro,
3: non é un tratamento generalizado. É unha enfermedade moi compleja que hai que estudiar moito, que hai que investigar moito. Que tratan de sacar unha vacuna. Ao final, non para España, ao final non sale, porque non deu o resultado que se esperaba. Pero os cronificados, que hai miles de personas, incluso incubertas, xa te digo, que podemos demostrar, que claro, os temos na asociación, non nos sinto de nada. Hai que tratar de investigar, de buscarnos unha solución, porque temos, mira, temos uns problemas, o que máis nos afecta nos generalmente muchísimo a todos. De feito, virías historias de xente que vai a Bruselas, ou unha chavala que tú que me sigues, que estuvo en Bruselas, e chegan a mellorar, pero non se curan. Comprende?
0: Claro.
3: Claro, faixenos completamente imposible. E o problema máis grave que se nos presenta, eu, a fin de contas, agora xa estou jubilada, xa a miña vida xa é diferente, pero eu veixo chavaliñas novas que necesitan formar unha familia, que necesitan poñerse a traballar, e non poden, porque temos uns problemas cognitivos tremendos. Eu se teño que manejar papeles, eu teño que escribir todo, porque non me acordo das cousas. Comprendes?
0: Sí,
3: problemas,
0: sí,
3: de dirección, de sordera. Non me digas que eso non che trae un problema a nivel profesional, a nivel de todo.
0: Claro, te limita, non? De moitos aspectos, Matilde.
3: É que isto é o problema cognitivo. Eu fun asimilando o resto da enfermedad, que é o que me toca. Non me toca máis que asimilarlo, porque non hai outra cousa. Pero o problema cognitivo a mí afectame muchísimo. Veixo corda máis tamén.
0: Sí, sí, por supuesto. Estamos vendo, ademais, esa certa alerta que tamén nos están enviando, porque, claro, igual antes pensábamos que con non ir ao campo, pois hasta os que non vivan no campo, pero que tamén cada vez están máis presentes nas cidades en zonas verdes e durante moita época do ano. Verdade? Porque, bueno, estamos acostumados, pois precisamente, é habitual ver fauna silvestre ou xabarís, polo casco histórico de Lugo, sen ir máis lonxe, pois isto tamén pois fai que isto se expanda dunha maneira incontrolable, non?
3: E é que prácticamente concienciar a xente das capitales de que as teñen as capitales. Eu collino nos parques en Lugo. Eu creo que de Galicia nos parques en Lugo é onde máis hai. Pero tamén as collino en Vigo. Entonces entren os animales silvestres. Aquí solamente pensan no xabaril e no lobo, que poden levar alrededor das ciudades e nas ciudades. No, é que están as aves silvestres.
0: Sí.
3: A migración está traindo as garrapatas para as cidades, os coxerinos que emigran, que teñen garrapatas, están en todos os sitios. Podes encontrar unha garrapata no teu patio da casa. Sí. Incluso a xente que viu subindo polas paredes da súa casa. E iso é prácticamente... Eu, por exemplo, trato de recorrer o máximo posible de Galicia. Pero a mí, Vigo, sí, me está costando... que asimilen a situación, non o creen, non saben que é un lime, vamos. Pero bueno, polo menos teñen o protocolo instalado nos centros médicos, ¿eh?
0: Claro.
3: Fun a primeira que fun ali e dixen que había protocolo, me miraron con cara de que estás loca, pero cogieron un teléfono, chamaron e viron que había protocolo. A mí me mandaron un sitio e efectivamente está o protocolo correcto. Ese protocolo solamente temos en Galicia. ¿Por que o temos en Galicia se se aprobou para toda España? Pero vai por comunidades autónomas, non é... En Asturias non está. Me piden, chaman a mí centros médicos. Oye, como facemos para votar nel, como a quen acudimos? E digo, oye, pois, eu non sei a quen se pode acudir para pedir eso. Aquí en Galicia pídelo, non o teñen. Normalmente xente que vai da miña parte, digo, no, oye, eu teño unha tía, ou teño un amigo, ou teño unha veciña que pertenece a unha asociación, e sabe que hai un protocolo que consta de isto e isto e isto. Entón, e dice, ah, pois, sí, é certo. Vengo o día seguinte, terás o protocolo, e se te mandaría a analizar a garrapata. Claro. Oye, eso é moi importante. Eso ahora mismo é algo primordial. Pero no resto de España están a mandando a analizar por correo, non sei como lle chegan os resultados, pero en Galicia está funcionando ben.
0: Claro.
3: Está funcionando ben.
0: Que consellos, Matilde, das a unha persoa que de repente se atopa unha garrapata no seu corpo? Como actuar?
3: Mira, eu aquí en Galicia xa digo a todos, vai ao centro médico, que xa quiten ali, se non teñen o protocolo, pídelo, porque teñen que telo, se non teñen aquel momento chamarán, o terán o día siguiente, quitan xa garrapata correctamente, se vai a analizar, vai a roscodina a lugo, e aos 5 días tes o resultado de se está infectada. Se está, van xa antibiótico. E se non está, pois ven xa daría 3 semanas e dice xe o tipo de garrapata que te infectou. Aquí en Galicia, e creo que na maioría de España, a que non está infectada confirmado é a garrapata Isodes, que é a garrapata do ciervo pequeniña en estado ninfa negra.
0: Hai unhas...
3: Conozco unha persona que está infectada de lime que unha garrapata marrón. Pois solamente conozco un caso.
0: Sí. Hai un marxe, unhas horas, desde que te pica ata que pues, infecta, se a retiras antes ou non? Unha vez que te pica. Sabes algo?
3: Sí, hai. Dicen que se debe quitar o máis pronto posible, pero polo menos que non chega a 48 horas. Pero creo que son datos erróneos, porque a min picoume ao cabo dunha hora quiteina e me infectou. Sí. Entonces eu me aconsello ver a quitar a garrapata. Controlo o teu corpo, vigílate cando salas ao campo ou cando te deites ou te duches. Vigílate, porque non teño moi claro eu eso de que tarde 48 horas, porque a mí non me pasou. Estou infectada por 2 e as miñas garrapatas foron quitadas 2 ou 3 horas despois.
0: Matilde, acaba un obsesionado agora cada vez que sae a rúa a volta para controlar que non leves unha dentro despois de todo o que levas pasado?
3: Bueno, sí, un pouco sí, a máis a mí persígueme, son das que me pican un montón. Eu outro día fui a urgencia, saqueime 14, máis as que levaba no bote. Pero bueno, estou tan cansada de luchar con elas que sei que tampouco todas están infectadas, aumentou o porcentaje muchísimo. Pero bueno, vivir obsesionada tampouco podes vivir.
0: No.
3: Usa repelentes. Hai repelentes na piel que botas nos tobillos, nas muñecas, no cuello e logo na roupa. Se faz iso, casa prácticamente imposible que se pique unha garrapata.
0: Sí. Repelentes os típicos de verán ou ten que ser propio para garrapatas? Valen os de insectos, calqueira?
3: No, hai que mirar sempre cando se compre un producto repelente de garrapata, que poña a garrapata.
0: Vale.
3: Non é o mismo para insectos.
0: Claro, para mosquitos.
3: Porque a garrapata non é un insecto, é un antrópodo.
0: Moi ben. Pois hai que dar esa aclaración, por suposto, e a ter cuidado, porque isto non sabe... É unha lotería, non, Matilde?
3: Sí, a verdad que é unha lotería. Eu tamén me gustaría falar un pouco da hemorrágica do Conco, porque acaban de aparecer.
0: Sí.
3: Mira, eu non sabía moito desta garrapata. Busquei información do Ministerio de Sanidade. Pensei que tamén transmitía o lime. Descubrín que non transmite o lime, e non é bacteria, transmite un virus, pode che provocar hemorragias, é un colapso orgánico que te mata.
0: Pode ser letal, sí, así de claro.
3: É bastante letal, encontrei entre 10-40% de mortalidade, encontrei entre 41-50%, e é unha cousa que me preocupou, que encontrei no Ministerio de Sanidade. E que é unha garrapata que se pode transmitir a outra persona a enfermedad. Si tú manipulas sangre, fluidos de un animal ou unha persona infectada, pasa xa para ti. É algo que eu acabo de descubrir.
0: Claro.
3: Non ten que ver, a ver, estamos tendo tres tipos de garrapatas que nos están traendo enfermedades. Non están transmitindo as mismas. A do ciervo transmite do lime, o lime

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: O Ribadeo Indiano, Levate a México.
2: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buena Vista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
1: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
2: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
3: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caia, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
2: A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
1: O CIFP Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
2: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
1: E o Porta da Auga dáche a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
1: Ven o Porta da Auga de Ribadeo. Axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
2: Máis info na web portadauga.es. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
4: Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses, eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya. Tenemos por aquí a González, que está en Noia. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes. Ya tenemos verano otra vez.
0: Otra vez. Ya volvió a estar azul. Ya va a volver a calor también.
1: Espero que disfrutaras ayer do cumpleanos, non?
0: Moito, moito, a verdade que sí, moi ben, moi ben, moi ben.
1: Pero tamén xa sabes que tes un ano máis.
0: Sí, home, sí, efectivamente, que sexan moitos máis, xa pesa.
1: O case ir cumplindo, muller.
0: Eso é importante, claro que sí, con saúde, que é máis importante.
1: Cumplindo con ben.
0: Sí, home, sí. Pois moitas gracias.
1: Bueno,
0: que ximos poñer hoxe?
1: Hoxe vou xe pedir dos hermanos Padilla, creo que é así.
0: Hermanos
1: Padilla. Desde que Dios amanece.
0: Desde que Dios amanece, moi ben. Para quen lle vas a dedicar, González?
1: Home, Susana, pois como sempre, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila da Begondo e o amigo Paco, para María José de Boio, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González e a familia, Manolo Gándara, e José de Ferrol, e como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz, e para toda a audiencia. E para a semana, se temos vez, entramos. E deseo vos unha boa e feliz semana.
0: Igualmente, que vaya ben todo por aí, González, unha aperta grande.
1: Grave, eu agora vou para o laboratorio.
0: Moi ben, a traballar aí.
1: A facer algo, sí, señor.
0: Moi ben, moi ben, a seguir coa mente activa e as mans tamén, moi ben.
1: Venga, pues nada,
0: gracias,
1: Susana,
0: por escoitarnos,
1: venga.
0: Viquiño, chao, chao.
1: Por favor, non fallamos, de momento non fallamos, non.
0: Así me gusta, pasamos
1: vale.
0: Lista,
1: Vale,
0: gracias,
1: Susana,
0: González, ata luguiño, chao.
1: Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¡Ey! Oxe, que plan tedes?
2: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
3: Eu vou exportar viño galego.
4: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
1: Sí que tedes plan, eh?
4: Sí, e ti tamén. Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: A derradeira lección do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura, do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
2: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
1: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
2: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
3: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caia, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
2: A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
1: O CIFP Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
2: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
1: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
1: Ven o Porta da Auga de Ribadeo. Axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
2: Máis info na web portadauga.es. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
4: Para mí la alegría de vivir es mi nietecita que tiene 3 meses, eso es mi alegría perfecta.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 5:47, vamos a Rosal, allí está Lucho. Hola, Lucho.
1: Muy buenas, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Calurosas.
0: Calurosas, sí, ya veo verán de nuevo por ahí.
1: Pues échale.
0: Bueno. Es lo que toca, también estamos acabando xuño y toca esto.
1: Jolín, pues sí. Ay, dentro de nada xa vou un ano máis bello, pero bueno.
0: Ti tamén, cando cumples?
1: O 18, día da paga doble.
0: O 18, bueno, xa queda pouquiño. O importante pues sí. É cumplilos, eso é importante.
1: Eso esperemos chegar.
0: Claro que
1: pasar
0: sí,
1: yo... tamén, nos que, anos máis.
0: Nos que o compartamos tamén, claro que
1: eso,
0: sí.
1: E ti estraches onte, non?
0: Sí, efectivamente.
1: Pois, felicidades, que a semana pasada non te dixen, pero bueno.
0: Moitas gracias, Lucha, moitas gracias.
1: Como se dice, máis vale tarde que nunca, non?
0: Efectivamente, además agora xa está cumplido, xa non é antes de tempo.
1: Eso. Eso é mellor felicitar un día despois, é cuestión de que chegaches, non?
0: Sí, é verdad.
1: Se te felicitan un mellor antes, igual non chegas, por exemplo.
0: Non se sabe, é verdad.
1: Claro, por eso non se sabe. Bueno.
0: Que poñemos hoxe?
1: Un poporre da década, por exemplo, se penses.
0: Veña, pois imos a bailar coa década, claro que sí.
1: Sí.
0: E para quen dedicamos hoxe?
1: Pois, por meus pais, a miña familia, para Antonio, para Rogério, para todos que dediquei sempre, para vos e para mí. Unha boa semaninha, unha aperta, e esta semana que ven, se proveñe.
0: Moitas gracias, Lucho. Pois veña, unha apertiña ben grande, vale?
1: Igualmente, a ti e máis a toa compañera.
0: Gracias, boa semana. Chao,
1: igualmente, chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Ei, hoxe que plantedes?
1: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
2: Eu vou exportar viño galego.
3: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
0: Sí que tedes plan, eh?
3: Sí, e ti tamén. Co plan estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: La noche con Esther. Radio Voz.

0: o 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: La noche con Esther López.

Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodereí.gal, Facebook e Instagram.

0: soluciona moitos problemas. Quero dicir que os tempos en realidad se vive mellor. Eu penso que hoxe a xente que ten traballo e que traballan os dous e pues, viven mellor. Ora, tamén é certo que viven máis estresados. Eu creo que viven máis estresados. A mí me costa, eu, por exemplo, traballei moito. Pero eu, aos 29 anos, cando me casei, eu tiña o meu coche e tiña o meu piso, non? É dicir, con moito esforzo, pero había conseguido aforrar a base de moitas horas de traballo, poder chegar a, bueno, en algo tamén me axudaron meus pais, aí teño que dicirlo, non? Pero quero dicir que tiñas máis posibilidades de poder chegar. Oxe, pois, a xente xoven ten que facer moitos números para chegar a final de mes, e eso crea un estrés grande, non? E a xente maior, eu creo que vivimos ben, eu penso que vivimos ben, podemos ir ás excursións do Inserso, por certo que eu non vou porque normalmente para min esas excursións son de moita prisa e de moito tal, e eu prefiero facer unhas excursións, unhas viaxes coa muller, pois máis relaxados, sen ter que estar sometido a horarios, etcétera, etcétera, non? Pero en realidad se vive ben. Eu o digo sinceramente, e os que temos, por exemplo, unha casa no campo onde podes disfrutar dunhas plantas, dun xardín, dunhas flores, levantarte, como me sucede ahora polas mañás, coller unha mangueira, regar, sin presa, desayunar, todo eso, pues, eso es saúde, eso es saúde, ¿no? Entonces, non comprendo en a xente maior ese estrés, non, con que se vive. Si o comprendo máis, pois naquelas persoas pois que teñen problemas, dificultades económicas, ou que teñen que están coa crianza, aí sí que xa é a cousa moito máis, digamos, estresante, non? E non sei, e pouco máis podía dicir, Chester, non?
1: Pois isto falamos, e de que facer, efectivamente, íamos con outra chamada, pois cando nos damos conta de que hai que frenar, non? E dicir, hai momentos nos que ás veces te das conta de que hai que parar, de que hai que parar. Temos que tomarnos a vida que velocidade que requira a nosa saúde, non?
0: Sabes unha cosa, sobre todo os que temos xa andado a vida, non? Como digo eu, non? Os que temos andado a vida, o resto dos anos, por exemplo, falo por min, que me quedan, pues son anos de gracia ou de gratitud ou do que sexa. E entón, pues, vivilos o máis tranquilo posible, non? Libres, como digo eu, sempre de enfermedades, a ser posible, e que a saúde, pues, nos respete. Iso é o principal, non?
1: Pois diso falamos. Agardo que levemos e levedes, Manuel, a vida, pois eso, que a necesaria calma e que a tranquilidade que se require, de certo.
0: Pois sí, porque no sei, un momento, pois tamén traballamos e tamén tuvemos momentos de estrés. Eu te digo sinceramente, claro, que fui así. Claro. Esther, boas noites para todos.
1: Graciñas, igualmente.
0: Feliz descanso.
1: Igualmente, moi boa noite. Feliz descanso, grazas, un saudinho. Boa noite, ata logo. Seguimos adelante, estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Esther, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos, estupendo.
2: No, yo creo
1: recuérdame
2: que tampoco
1: tu nombre.
2: Hay...
1: Recuérdame tu nombre, por
2: Carlos,
1: favor.
2: Carlos, yo me llamo Carlos.
1: Sí, ¿desde?
2: Desde Coruña.
1: Desde Coruña, adelante, te escuchamos, cuéntanos.
2: Muy bien. Mira, creo que tampoco es que vivamos en una sociedad tan estresada como se pinta. Realmente las cosas han cambiado, la tecnología ha avanzado y los tiempos pues son así. Es como, yo pongo un símil, ¿no? Por ejemplo, por lo del ordenador, que decías, es que a veces se nos atora el ordenador y ya estamos ahí, estamos acostumbrados a ir rápido con él. Y efectivamente es así. Nosotros nos acostumbramos a ese uso de la tecnología y a esos ritmos, y entonces, pues, en el momento en que algo falla, pues, notamos esas carencias, como por ejemplo antiguamente los que conocemos la televisión por mando a distancia, en un momento te fallan las pilas, tener que levantarte del sofá para ir a cambiar el canal, pues dices, joa, qué pereza, ¿no? Qué rollo, cambiar el canal. Pero estábamos acostumbrados totalmente a que eso lo hiciésemos habitualmente, por lo menos yo, los de mi generación, ¿no?
1: Sí.
2: Y con la tecnología pasa eso, nos lleva un